0: personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Bun găsit, sunt Berti Barbera și vă provoc să vă redescoperiți natura.
0: Exclusiv la Seven.
2: Cândva nu-mi trebuia nimic, era de ajuns cerul să strig.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

Sunt Richard Bovnuțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea. Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

personalitate. Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre. Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

0: Mică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața! Hai, la muncă, ortodoxilor, că a început o nouă zi, dar mai un pic se termină și săptămâna asta lucrătoare și începe vacanța de vară pentru toată lumea. Atunci să te ții să vezi concedii, să vezi Bucureștiul un pic mai liber, așa, ceea ce, bineînțeles, ne și bucură într-o oarecare măsură și să vezi călduri, tată, caniculă și consum de electricitate. Bun! 7 și 9 minute, ascultați 7 pe 103,4 și pe radio-7.ro. Declarăm în mod oficial deschis programul 7 dimineața de astăzi, joi 11 iunie 2026. Vom discuta în scurt timp și despre ziua asta de 11 iunie, o zi importantă așa din punct de vedere istoric. Vedem ce sărbătorim, pe cine sărbătorim, vorbim un pic și despre vreme. Să vedem care mai e treaba cu precipitațiile astea zilnice de pe aici, de prin sudul României, după care plecăm și prin străinătate. Iar până la finalul ediției, știți cum e, ca de obicei, ascultăm muzică bună, ne distrăm, ne mai enervăm, mai scoatem o invitație pentru cine știe ce concert și găsim noi destul de multe lucruri de făcut. Bun, 077-220-4 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp, vă stă la dispoziție încă de pe acum, încă de la primele ore ale dimineții, când fie vorba între noi, aveți și destul de mult timp așa să scrieți pe WhatsApp, pe la semafoare. Dacă n-apucați să scrieți, puteți să trimiteți și un mesaj audio, cum mai procedează unii ascultători. Deci avem fel de fel de soluții pentru problemele care ne ies în cale. Hai, mai ascultăm niște muzică și apoi începem, intrăm în pâine, cum se spune, începem efectiv ediția de astăzi, joi 11 iunie 2026, de

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în Șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Hei, cu tine vorbesc.
3: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Așa, hai să vedem. Joi 11 iunie 2026.
1: Băi, astăzi este ziua... cum e? E bulevard, e stradă, ce?
0: Stradă, da.
1: Deci e pe bază de stradă, ce să mai... Astăzi este ziua străzii 11 iunie.
0: Exact.
1: În rest, ce pot să vă zic? Ziua a fost viața frumoasă, măcar o zi, dacă poți, e bine, 11 da. iunie. Și ziua sună-ți doctorul. Acum sună-ți doctorul... Așa, de curtoazie măcar, că eu sper că sunteți cu toții sănătoși.
0: Să-l întreb ce mai
1: faceți. Da, ce mai faceți, domnul doctor? Sunteți bine? Sunteți sănătoși? Așa, bun. Ce ar mai fi de spus legat de ziua asta? 11 iunie 1817... folosind revoluționarul Laufmaschin, cunoscut și sub numele de Drezin, un vehicul cu două roți fără pedale, a venit nene inventatorul german Karl Drais și a finalizat un test de 14 km în mai puțin de oră, prezentând această alternativă viabilă la transportul cu calul. Era primul predecesor al bicicletei, adică...
0: Incredibil.
1: Îl călărești de... Cum erau alea mici? Cum sunt astea mici pentru copii?
0: Trotinetele.
1: Nu trotinetele, nu, alea care dai din picioare, pe lângă ele.
0: Am înțeles.
1: Stai pe șa și dai din picioare.
0: Da.
1: Așa, 1955, peste 80 de oameni mor în dezastrul cursei de la Le Mans. Unul dintre cele mai grave accidente de curse auto din istorie. Una din mașini s-a izbit de o mulțime de spectatori și a izbucnit în flăcări. Au murit 80 de oameni atunci.
0: Da.
1: 1955. Și în fine, 1959, Christopher Cockerell prezenta prima oară aeroglisorul. Vehiculul amfibie cu perne de aer ce a traversat pentru prima oară canalul Mânecii la câteva săptămâni după ce Cockerell și-a demonstrat prima dată prototipul său de aeroglisor. Acum au făcut istorie. Din 1959 și până în 2000 aceste aeroglisoare au funcționat între Dover și Calais. Au făcut transporturi de persoane și nu numai de persoane, cred că și de mărfuri. Și 2010, 11 iunie, Africa de Sud găzduiește pentru prima oară Cupa Mondială FIFA. De fapt, Africa în general găzduia pentru prima oară Cupa Mondială FIFA. Cea de-a 19-a Cupa Mondială a fost deschisă la Johannesburg, în Africa de Sud. La vremea respectivă, Spania câștiga campionatul mondial. Acum vom vedea, astăzi începe campionatul mondial de fotbal din Statele Unite, Mexic și Canada. Zi mare, sărbătoare mare, bani mulți, tot globul e cu ochii către acest eveniment.
0: Băi, și la 1848 începea revoluția.
1: Da, pașoptismul.
0: Pașoptismul, da.
1: Vezi, dreptate și frăție.
0: Au fost mai deștepți ăștia, că nu s-au chinuit în gerul lunii decembrie, știi?
1: Da, nu, da.
0: Au luat-o de vara, de cu vara.
1: S-au orientat, că au zis, bă, e campionatul mondial, hai să facem și noi o revoluție repede.
0: Acum, da.
1: Că nu se prinde lumea atentă la meci.
0: Ziua, seara mergem la meci.
1: Da. Dreptate și frăție. A rămas mai cu frăție, auzi, frăție? Când îl auzi pe unul că vorbește cu auzi frăție, să știți că nu e băiat de cartier.
0: E pașoptist. E doar un pașoptist, așa... Rămas viu prin negura istoriei.
1: Da. Nu merge frăție, nu merge totuși.
0: Deci în 11 iunie 1644 fizicianul și matematicianul italian Evangelista Torricelli descrie într-o scrisoare modul de funcționare a invenției sale, și anume barometrul. Ca student al lui Galileo Galilei, este inspirat de munca acestuia și prin intermediul la numeroase experimente, încearcă să determine proprietățile aerului și ale vacuumului. Cel mai important dintre acestea a fost cel în care a umplut un tub de sticlă cu mercur. L-a întors cu partea închisă în sus și l-a scufundat parțial într-un vas deschis și umplut și el tot cu mercur. El a observat că nu tot mercurul din tub s-a scurs în vas, o parte rămânând în interior datorită vacuumului format. Însă, înălțimea coloanei de mercur din tub nu era constantă. Toricelli a dedus că singurul factor care ar putea să acționeze asupra acestei coloane este presiunea atmosferică, variația ei determinând înălțimea coloanei de mercur. Astfel a inventat barometrul.
1: Da, și în felul acesta a ajuns să ne chinuie pe la fizică cu tot felul de formule. Și tot felul de experimente. Mare, el a fost și matematician.
0: Termodinamică, a fost și matematician, da. Păi el a pus după aia și opa, aia să facem noi o transformare izobară.
1: Corect. Și uite așa ne-a lovit unde ne doare. Așa, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Îl avem pe băiatul ăla de se bătea cu, adică se noroc, nu se bătea, era cu Transformers, cum se îl cheamă, Shia LaBeouf împlinește 40 de ani, schimbă și el prefixul, 40 de ani. Tânăr. 67 de ani împlinește Hugh Laurie.
0: Ia uzi.
1: Dr. House. Apoi pe cine mai avem? 62 de ani împlinește 72 de ani, pardon, împlinește Alexandru Bălănescu.
0: Da,
1: violonist mare de tot. Apoi îl avem pe Kai Havertz,
0: da,
1: atacantul german. Chiar o fi, l-o fi luat, cred că l-a luat în,
0: aia, în lot, seama,
1: Kai Havertz. E în lotul Germania, acum e prin America, stă să înceapă, ca
0: așteaptă,
1: să zic așa.
0: Da. Acum discută cu antrenorii ultimele detalii tactice.
1: 27 de ani împlinește. Așa, și cam atât. Bun, cam asta. Și mai e Jackie Stewart, mă. Jackie Stewart, fost pilot de curse, împlinește 87 de ani. 87 de ani, Jackie Stewart. Scoțian el de felul lui. Ok, gata, astea sunt lucrurile de spus așa la început de zi, 7:27 de minute. Informațiile meteo, ca de obicei, vin în câteva minute, iar mesajele voastre sunt de asemenea binevenite, ca de obicei, la 077 220 și 47.

0: Bă, e destul de cald la ora asta, 7:35 și deja avem 22 de grade în București.
1: Se anunță o zi călduroasă astăzi. M-am uitat pe cer, cerul era senin, fără nori.
0: 32-33 de grade.
1: Da. Cel puțin până diseară, când vor începe iar ploile.
0: Da.
1: Nu? Parcă ne rezervă și pentru seara asta o...
0: Le așteptăm cu maxim interes, nu?
1: Da.
0: Ploile, ia să vedem ploile. Seara, undeva după ora 20 încolo, până spre 22. Vedem despre ce e vorba. Mâine se anunță ploaie toată ziua și scade temperatura brusc la 21 maxim. Deci mâine vom avea o maximă mai mică decât se înregistrează în momentul ăsta în București.
1: Apoi, deci dimineața va fi răcoare.
0: Va fi bine, minima e de 18, deci nu e o, nu avem variațiuni prea mari. Apoi, sâmbătă 24-25 începe să se încălzească, mai plouă puțin de dimineață. Duminică, de duminică încolo din nou 28-29 de grade. Luni la fel, dar s-ar putea să mai plouă pe după amiază și să avem parte de niște vânt puternic așa. Marți, miercuri 25-26 de grade cu minime de 16. Deci un pic mai răcoare săptămâna viitoare decât săptămâna asta, așa pe început de vacanță. Și în weekend se încălzește. Văd că cel puțin pe la sfârșit de săptămână așa lucrurile sunt corecte, să spunem. 29-30 de grade Celsius cu soare. Da.
1: Bun, hai să vedem cum va fi vremea astăzi prin țară. Totuși discutăm de începutul verii. Vreme în general instabilă în vestul, centru și nordul țării, se va răci. Cerul va avea înrări temporar accentuate în majoritatea zonelor și vor fi perioade cu averse care vor avea și caracter torențial. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat grindină de mici și medii dimensiuni și vijelii. Rafalele de vânt pot atinge 50 până la 70 de km pe oră. Se poate aduna și apă, ceva mai multă, între 25 și 40 de litri pe metru pătrat, izolat chiar 50-60 de litri pe metru pătrat. Maximele la nivel național cuprinse între 21 și 34 de grade, minimele între 11 și 19 grade. Pe litoral, vreme normală din punct de vedere termic și în general frumoasă, deci va fi o zi frumoasă pe litoral. Cer variabil, vântul va sufla slab până la moderat, maxime între 23 și 27 de grade, minimele între 17 și 19 grade, iar apa mării are o temperatură cuprinsă între 19 și 22 de grade. La munte vremea se va răci, va fi instabil, cerul va avea norări și în principiu vom avea și ploi cu caracter de aversă, chiar grindină, deci e de mers la mare, nu la munte. De mâine probabil că nu va mai fi de mers nicăieri, căci vine weekendul și păstrăm regula, nu? În weekend plouă, ne ține acasă. Bun, 20 de minute până la ora 9, nu o să ne țină nimeni în casă, noi avem de gând să plecăm, vedem noi pe unde, poate găsim noi locuri cu vreme mai frumoasă și cu vremuri mai înțelegătoare.

0: 7 dimineața. Timp de 3 ore.
1: Numai o minte bolnavă poate zămisli un astfel de plan nebunesc.
2: Așa, pe unde?
3: Da,
2: pe unde
3: un plan mai nebunesc, așa. Băi, eu o să vă povestesc de o chestie, cum să vă spun eu așa, în esență, haioasă, dacă nu ți-ar da un program peste cap și n-ai simți că ți explodează mintea în acel moment. Hai să vă povestesc despre o mamă. O mamă din Malaezia. Mergem până în Malaezia.
2: Ok.
3: Așa, care avea programat să zboare undeva, avea treabă, da? Și trebuia să zboare într-o altă țară. Noroc că a descoperit la timp.
2: Înțeleg? Așa.
3: Și, na, și-a pregătit femeia bagajele. Și-a pregătit actele. Și când să plece a zis, ia să mă și și în pașaport.
2: Așa.
3: Și în pașaport îi prinsese fisul pașaportul și îi desenase în el dinozauri.
2: Mamă. Dar eu așa mă duceam cu pașaportul ăla cu dinozauri.
3: Păi, mă rog,
2: senzațional.
3: Da, evident un copilaj destul de mic, așa, desenele erau, sigur, rupestre, așa.
2: Da, da, da, da, da.
3: Și a descoperit că tocmai încasase pașaportul, încasase niște desene super tari. Vizibil afectată, femeia a împărtășit pe rețele de socializare postând imagini cu desenul realizat cu pix și adăugând mesajul: urăsc dinozaurii, îmi vine să plâng, zborul meu este în seara asta, a scris ea. Împachetam, iar cel mic era ocupat să mă zgădească pe pașaport. Nu am realizat când l-am luat. Dimineața am alergat de colo-colo, stând la coadă la emigrări, sperând să nu trebuiască să declar pașaportul ca fiind deteriorat. S-a prezentat la departamentul de imigrare din Kajang, iar ulterior a fost redirecționată către biroul din Putraia. Din păcate, oficialii au confirmat că documentul este considerat deteriorat și nu mai poate fi folosit pentru călătorii. Problema a fost agravată de faptul că era weekend, iar înlocuirea pașaportului nu putea fi realizată decât începând de săptămâna următoare. Acum mă îndrept spre aeroportul internațional Kuala Lumpur să întreb la Qatar Airways dacă pot să-mi schimb biletul pentru luni seară. Mă rog, din fericire, compania aeriană i-a permis să reprogrameze zborul pentru luni, dar cu un cost suplimentar de 114 lire sterline. Acum, femeii, după ce au trecut spumele, că ce, bă, îți vin spumele, n-ai cum. Oricât de calm ar fi, oricât. A spus pentru cei care întreabă despre cel mic care a desenat pe pașaport, încă zâmbește fără niciun pic de vinovăție și tot spune, hai să mergem la aeroport. Vă rog să vă rugați să ne fie ușurată călătoria noastră de aproape 12.000 de kilometri.
2: Dacă desenezi pe filele alea pe acolo, e vreo problemă sau?
3: Bă, na, e deteriorat, n-ai cum să faci tu acolo.
2: Bine, acum fie vorba între noi pe aici, prin zona noastră, dacă mergi din spațiul Schengen, tot în spațiul Schengen, nu-i nicio problemă,
3: da,
2: că se uită doar la aia, la prima pagină.
3: Da,
2: dacă
3: da,
2: ai nevoie de viză, s-ar putea să mai, să mai dea un pic paginile, ei, să dea filele pe acolo.
3: De femeia zbura 12.000 de kilometri, deci pleca de la Kuala Lumpur, probabil spre Londra, că nu era chiar așa ușor.
2: Deci cineva se uita și pe la vize pe acolo.
3: Da, da, da. Înțeleg că nu este un caz singular. Potrivit The Sun, în august anul trecut, un cuplu din Spania a fost implicat într-un incident similar pe aeroportul din Barcelona. Din cauza unui pașaport expirat, cei doi și-au lăsat fiul de 10 ani în grija unei rude și au urcat la bordul avionului. Planul lor a ieșuat rapid, deoarece personalul aeroportului a observat copilul singur și a alertat autoritățile. Mă rog, că asta e, nu e din aceeași, nu e din aceeași situație, n-are cum să fie din aceeași situație. Da, chiar vreau să vă întreb și pe voi, ați trecut și voi prin situații astea, care au fost cele mai locuri în care copilul a măzgălit?
2: Da, da, da, adică ce obiecte importante v-au fost vandalizate? De pereți nu mai zic. Deci de pereți am...
3: Pereții au fost primii, probabil, în
2: acolo,
3: această...
2: Da. Acolo este ceva deosebit.
3: Da, ce ați mai... cum ați mai pățit-o? Cum ați mai făcut... cum ați privit lucrurile astea? Cum le-ați primit? Căci copiii sunt în inocența lor, pot să fie absolut distrugători și dărâmători.
2: Genial.
3: 0772204 numărul nostru de WhatsApp. Astăzi vă întrebăm de copii, pe unde a fost cel mai dureros loc unde v-au măzgălit, unde v-au lovit în inimă, unde v-au lovit când au desenat cu markerul, eventual cu markerul ăla permanent, ca să fie tacâmul complet. Da, 0772204 continuăm cu muzici, 7:48 de minute, vedem noi pe unde mai ajungem. Voi rămâneți pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro.

0: Bă, am multe informații de-astea de peste hotare astăzi, care mai de care. Neața, întrebuieți mei diferențe de 4 ani când am considerat că a trecut timpul scrisului pe pereți, am zugrăvit.
1: Și a venit al doilea.
0: Bă, că dar n-am luat în considerare spiritul combativ. Deci la nici 2 zile după finalizarea curățeniei a avut loc bătălia cu salată de roșii. Băi, ești nebun la cap. Scrie Mihaela aici, mamă.
1: A fost rău.
0: Mamă, ori fi văzut la televizor, mai aia din Spania, faimoasa bătălie cu roșii de pe ora da, nu mai știu pe unde era.
1: Nu, Pamplona.
0: Cred că în Pamplona.
1: Acolo, Osasuna, Pamplona, pe acolo. Băi, nenică. Dar cu salată de roșii, adică deja cu salata era făcută. Nu că roșiile așa de singure... Ok, pătează, dar când au și ulei...
0: Dacă au și un pic de ulei... stai un pic, da.
1: E mai rău.
0: Nu că, să știi, lavabil asta chiar e ce trebuie. Adică eu am curățat de multe ori cu cârpa albă, așa un pic umezită anumite. Dar dacă vorbim de pete cu ulei...
1: Dacă a intrat uleiul ăla, s-a terminat. No. Adică nu mai
0: e ce ceva rău de tot.
1: Dar problema știi care e? Că nici nu poți să zugrăvești peste. Adică nu poți să dai lavabilă peste, pentru că iese, grăsimea iese la loc.
0: A, da?
1: Da.
0: Deci trebuie să
1: dai jos până la tencuială.
0: Du-te, mă, de aici, mă.
1: Serios. Deci este ceva rău.
0: Ba, las-o încolo de treabă. Adică ce trebuie să bărăzuiești tot ăla, tot varul. Da, în fine.
1: Deci fiimea când era mică a pus un marker din ăla permanent, vârful, înțelegi? Nu știu dacă a vrut sau pur și simplu a atins peretele.
0: Okay.
1: Și a subtă-la un pic acolo așa.
0: Așa, și?
1: Acum, de curând, știi bine că am renovat casa. Și
0: ai dat peste ăla, să spui că a ieșit markerul.
1: A ieșit markerul la loc, mă. A ieșit vârful la loc.
0: Dar tot nu înțeleg fenomenul, adică... Bă,
1: ți-ai stredat totul jos până la glet. Păi tot. Adică până la... Mai tragi odată tencuiala.
0: Hai să zic că la ulei pot să înțeleg. Și el ar trebui să se usă. Nu știu, se descompune. Bă, nene, da, la marker, cum se iasă
1: marker? La permanent, da.
0: Incredibil, frate. Dar dacă dai cu un pic de, adică peste punctul ăla, să fi dat cu un pic de glet, să chituiești cumva peste, așa. Bă, să-l...
1: Păi,
0: nu cred că ieșea prin ăla.
1: Cred că s-au făcut reparații, deci nu... N-am dat doar așa. Lasă, că asta e, acum...
0: Senzațional. Bă, fii atent, mergem în Germania, deci am aici o poveste care ar isteriza absolut și publicul din România. Da, nu o să vă vină să credeți, și vorbim de anii 90, da, erau alte treburi, alea de se vindeau la pungă de lapte, știi?
1: Da, nu.
0: Așa. Lavabila absorbe tot. Bă, dă-o încolo. Așa, dar s-a întâmplat în Germania de data asta. Bă, este un proiect senzațional pe acolo. Ceva enorm pe raza municipiului Stuttgart. Proiectul se numește Stuttgart 21. Este vorba despre o modernizare a infrastructurii feroviare, care se transformă într-o adevărată epopee a erorilor și amânărilor.
1: Conform la nemți?
0: La nemți, tată, dar să vezi...
1: La Schwab?
0: Bă, rău de tot, rău la Schwab. Deci, conform unor informații recente din presa germană, inaugurarea noii gări centrale...

0: De fapt, stai așa un pic să vă explicăm ce presupune povestea asta. Stuttgart 21 se referă la secolul în care ne aflăm, că aducem toată infrastructura municipală într-un alt secol, o ducem în science fiction.
1: De asta la noi e dezvoltat proiectul București 17.
0: Da. Adică la noi este, noi trăim încă în epoca preferoviară, știi? Bă, frate, ei vor așa să ia toate liniile de suprafață de pe raza Stuttgartului și să le ducă în subteran, să facă tuneluri.
1: Pe la fel și la noi, vor toate liniile să le ia și să le ducă în altă parte, la fier vechi.
0: Să le ducă la Stuttgart, da. Așa. Este o parte a tronsonului, da, modernizării tronsonului Stuttgart-Augsburg, care face parte dintr-o magistrală europeană extrem de importantă, linia Paris-Viena.
1: Da.
0: Bine, se oprește la Viena, că de acolo ar trebui să meargă Budapesta-București, dar în fine, pe aici pe la noi e mai complicat. Este o renovare, o renovare din nou, o modificare și o restaurare a gării principale din Stuttgart. Ea momentan încă e funcțională, da? Cu triajul, cu terminalul de la suprafață, dar în timpul ăsta, sub gara existentă, se mai sapă un triaj în subteran, știi? Care nu o să mai fie tip terminal, ci va trece dintr-o parte într-alta trenul, adică nu trebuie să rebruseze ca să iasă din gară. Bun! E ceva enorm acolo, știi? Ce au făcut nemții? Bă, se tot amână, nu se dă în funcție nimic, lucrurile sunt destul de ciudățele, nici nu prea răsuflă, nu prea vorbește nimeni, știi? Și se pare că undeva la peste 1000 de kilometri de cabluri au fost instalate prost și acum trebuie înlocuite, ceea ce înseamnă o prelungire a, sau ar însemna o prelungire a lucrărilor până prin 2031, bă băiatul.
1: Au fost trase prost?
0: Da, bă, au.
1: La nemți?
0: Deci nu înțeleg cum, ci că e o eroare tehnică de proporții, ar implica înlocuirea a peste 1000 de kilometri de cabluri și conducte instalate greșit.
1: Eu am o idee, dacă lasă între 5 și 10 compatrioți de-ai noștri în subteran acolo, în două zile
0: are
1: au terminat
0: toate cablurile
1: și conductele scoase.
0: Da, atenție, și desizolate ca lumea cablurile, adică da, doar să le reciclezi.
1: Da. Deci între 5-10 compatrioți o săptămână. Nu mai mult, nu, o săptămână e mult. Nu, nu, câteva zile. Pac, pac, pac, știi cum îi rezolvă? Trebuie doar după aia să vină să bage alte cabluri, că astea nu o să mai poată fie folosite. Se întâmplă și la nemți.
0: Bă, rău, rău de tot. Până în acest moment, oficialii de la Deutsche Bahn au refuzat să comenteze. Le-au catalogat drept speculații afirmațiile astea apărute prin presă. Nu au comentat oficial, nu au prezentat neapărat o poziție oficială a companiei vis-a-vis de aceste așa zise speculații. Totuși, compania a programat o conferință de presă pentru jumătatea lunii iunie, deci acum, probabil după debutul la campionatul mondial. Știi,
1: da, ca să fie lumea mai atentă.
0: Sau
1: la...
0: chiar în ziua meciului împotriva puternicei dârzei selecționate, da, a statului Curaçao. Așa. Acum sunt forțați ăștia de la Deutsche Bahn și politic să spună una alta. Ministrul președinte al statului Baden-Württemberg, domnul excelența sa Cem Özdemir, a cerut companiei feroviare să pună toate cărțile pe masă și să ofere termene predictibile, că deja mândria
1: domnul Özdemir sau cum e. Halt! Das ist sabotaj!
0: Deci se întâmplă De când, apropo, că se presupune prelungirea asta până în 2031, ci că se lucrează pe acest șantier de 16 ani deja. Bă, vorbim de Germania, mă.
1: Da, da, mă, da.
0: Interesant.
1: Acum,
0: interesant.
1: Nu vreau să fiu răutăcios, dar nici nu Germania mai... nu mai e. Ce-a fost?
0: Păi hai să ne uităm.
1: Nu mai e ce-a fost. Cum îl cheamă pe domnul de la Baden?
0: De la Baden,
1: Baden, Baden sau...
0: Hai să vedem cine e guvernatorul Șvabiei.
1: Da.
0: Aici lucrurile, da, s-au mai schimbat un pic din punctul ăsta de vedere. Nu știu, așa, uitându-ne pe întreg mapamondul, bă, cred că au mai rămas japonezi. În rest... în rest mai întârziem cu proiectele așa.
1: Da, puțin, că da, dacă ne încordăm un pic, ajungem și acolo.
0: Ajung brazilienii și pe acolo. Da, asta odată. Iar să rămânem în zona asta de lume... vorbeam zilele trecute de românașii noștri. Bine, pe de altă parte ai noștri au scăpat de pârnaie, într-adevăr, prin prescripția faptelor, cum se spune pe la tribunal mai nou. I-au prins pe niște italieni care falsificau bani, doar că spre deosebire de băieții noștri din Oltenia, de acolo de unde erau, din Gorj, care printau bagnote de 50-100 de euro, italienii ăștia falsificau monede de 2 euro.
1: Da, mă, știu, am povestit de...
0: Subțirea.
1: Da. Da, erau atât de bine făcute încât specialiștii spuneau că n-ai cum să le...
0: Da, într-adevăr. Păi da, mă, astea se făceau încă din antichitate, din câte am înțeles, da. Că... Și s-au răspândit prin toată Europa. Ideea e că bine făcute, nebine făcute, tu trebuie să respecti o masă, probabil, și niște dimensiuni, pentru că ei le foloseau la automate de-alea, pe la săli de jocuri, mai băgau prin automate să-și iau o ciocolățică, ceva, o apă, un suc carbogazos, știi cum, la cafea, la de-alea.
1: Si.
0: Și uite așa, au pus nici mai știu cât, spuneau că au pus în circulație, în fine. Și rămânând pe la italien, fii atent aici, măsură, că vorbeam noi de noile măsuri introduse de greci pe plajele lor. Băi, o plajă undeva în zona insulară, ia să vedem, da, în Sardinia, o plajă din pe această plajă din Sardinia, autoritățile au interzis, atenție, umbreluțele de soare pentru persoanele cu vârste cuprinse între 10 și 65 de ani.
1: Perfect.
0: Că zic ei, probabil s-au gândit așa, bă, că poate e periculos pentru copiii mai mici de 10 ani și pentru persoanele de peste 65 să se expună prea mult.
1: Dar care e logica pentru care au... trebuie să aibă o logică, nu?
0: Este o imbecilitate, da. Ei zic că vor să protejeze mediul virgin al plajei. Păi atunci... închide-o, adică nu mai lăsa turistul să se bronzeze acolo, trimite-l alături, nu știu.
1: Na, așa, și dacă stă cu capul în soare, e mai puțin virgină plaja sau...
0: Nu, dar familiile care au copii cu vârste de sub 10 ani pot veni cu aia, în fine, nu înțeleg explicația. Și acum italienii au început să comenteze pe acolo, au zis, bă, trebuie să luăm bunicii cu noi dacă mergem sau ceva de genul, știi?
1: Da, să stea cu...
0: Ca să aibă ei voie cu umbrele pe acolo, știi?
1: Asta e. Bun, asta hai că e 8 și 9 minute, am depășit reperul 8 și 7 minute, dar nu ne luăm din asta.
0: Da, nu ne luăm din asta, vedem noi ce mai găsim pe aici, dacă am fi și pregătiți, nu?
2: Piesa de la și Seven.
0: Da, piesa de la She7 de astăzi. Piesa de la She7 de astăzi vine de la cel pe care l-anunțam încă de ieri. Promiteam o revenire pe piața muzicală a destul de activului, așa,
1: Paul McCartney.
0: Paul McCartney,
1: da.
0: Care a lansat de curând un album, l-am ascultat, un album... destul de măricel, așa, dacă mă întreb pe mine, atunci când, mai ales dacă vorbim despre un cantautor de vârsta lui Paul McCartney, avea oricum peste 10, nu mai țin minte că numărasem, undeva la vreo 14 piese. Bă, da, hai să spun că mai sunt și piese mai soft, așa cum, cum a mai cântat de-a lungul anilor Paul McCartney, chiar și trupa Beatles, dar sunt destul de multe piese destul de complicățele, așa, de ciudățele pe album, ceea ce înseamnă că totuși nu se pierde de-a lungul vieții capacitatea de a compune așa lucruri interesante. Come Inside e piesa de la She Seven de astăzi. Come Inside, una dintre piesele astea care mie mi se pare că sunt un pic un pic mai ieșite așa din, din tipare. Bine, îl recunoaștem pe Paul McCartney, îi recunoaștem stilul, dar e o piesă mișto. Ia să vedem. 077 220 4 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Așteptăm să ne, să ne spuneți și voi ce părere aveți de, de această piesă. Și recomand, recomand, chiar este un album foarte bun, un album de ascultat, The Boys of Dungeon Lane. Bineînțeles că de la vârsta lui ce să facă Paul McCartney, și amintește de prin copilărie.
1: Mă, bine că își mai amintește.
0: A început să, da, a început să, să și pună pe hârtie una alta, da, din
1: Da, văd din... că cel mai nou single se numește Life Can Be Hard.
0: Da, Life Can Be Hard. Să zic că mi-a, mi-a plăcut parcă un pic mai mult acest Come Inside. Da, după cum ziceam, copilăria aia de pe, de prin cartierele muncitorești ale, ale Liverpoolului, știi? 077 220 4 de 7, piesa de la She Seven de astăzi, Paul McCartney, Come Inside.

0: Piesa de la și 7.
1: Piesa de la și 7, așadar acest Come Inside de la Paul McCartney, da, într-adevăr a observat lumea, o piesă cu care are și un titlu interesant așa, dar oricum meserie Brit rock-ul ăla clasic, observe
2: dacă
1: acolo.
2: Dacă scria pe el Beatles nu m-ar fi mirat, adică dacă
1: mai degrabă că mi se pare totuși diferit un pic Paul McCartney solo de Beatles,
2: bineînțeles, de Orinioare, bineînțeles, numai că stilul de compus e Beatles, da.
1: Aici mijloacele... mi s-a părut că am văzut și un pic de că am auzit și un pic de chiar spre New Wave-ul anilor 80, așa, un pic de indie de ăsta mai modern, gen Morrissey, să zic. Oricum e un stil eminamente britanic, dacă mă întreb pe
2: da,
1: mine,
2: asta, cu siguranță, da. Mijloacele cu care a fost realizat, sigur că sunt mijloace moderne, se simte sound-ul și ușor prelucrat undeva pe acolo, probabil că vârsta își spune cuvântul și e nevoie de un pic de ajutor, dar per total este o melodie de stare. E foarte clar că e de stare. Iar Paul McCartney totuși are 80.
1: Ah, cred că are
2: 80 și
1: 80 și spre 85 cred că are Paul McCartney.
2: Ceea ce îl face pe un...
1: Da, să știi că se ține destul de bine, l-am văzut. E destul de bine conservat așa, da. Paul McCartney. 80-42. Face 84 da. Zilele astea, acum pe 18 iunie.
2: Da. Bun, deci e bine. Adică singurul care îl ia la vârstă cred că e Willie Nelson, care continuă să cânte și să cânte.
1: L-are 92.
2: Da, și să cânte bine.
1: L-are 92, mamă.
2: Așa lumea mai cântă și la peste 80, dar să cunoaște, adică.
1: Da.
2: La Willie Nelson nu se cunoaște.
1: Mamă, cred că are 60 de albume lansate.
2: Da. N-ai văzut chitara aia care o are găurită?
1: Aia tocită.
2: Aia tocită,
1: are gaură
2: de la mână, da. Bun, 8 și 17 minute. Aceasta a fost piesa de la și 7. Mergem mai departe, ne vedem în continuare de traseul nostru. Până la ora 10 suntem împreună.
1: Hai să ne pregătim și pentru concursuri.
2: Facem un concurs, fiți pe fază. Ați auzit semnalul? Repede sunați 031 620 0707.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
2: Hello, this is David Pastrui from Terminal White. I

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Așa. Ia să vedem noi. Bă, nenică, avem invitații pentru o super cântare. Are loc diseară, e așa din scurt. Invitații pentru o super cântare ce va avea loc diseară în Quantic, din zona metalului extrem, tată. Se numește Death to All, Spiritual Healing, 35 de ani și simbolic 30 de ani. Este un concert tribut Death, celebra trupă Death, care a creat și un gen muzical și niște generații de-astea în metalul extrem. Este vorba despre moștenirea lăsată de celebrul Chuck Schuldiner, care s-a stins mult mai devreme decât ar fi trebuit, fondatorul uneia dintre cele mai importante trupe din zona, din zona metalului. Și acest Death to All este un proiect tribute. Aici vorbim despre, da, aici nu vorbim despre un proiect tribute, nu știu, din Ungaria, care cântă piesele trupei respective, nu. Vorbim de un proiect format din membrii originale ai trupei. Adică este legendarul baterist Gene Hoglan, e Steve DiGiorgio la bas, Bobby Caldwell la chitară, cu un vocalist nou, ca să zic așa. Bine, vocalist și chitarist, Max Pell.
1: Păi atunci nu știu dacă e chiar trupă tribut, adică e un...
0: Dacă stai să te gândești, este practic trupa...
1: Reloaded.
0: Da, cu un înlocuitor, știi? Da. Spune aia, practic. Și
1: Queen, când l-a luat pe Adam Lambert, s-a numit tot Queen. Queen, nu s-a numit.
0: Corect. Da. Și pe lângă ei diseară mai avem de la noi Taine și Species, bine, Taine, o trupă cumva, nu pot să-i spui, dar e clar o trupă inspirată din, care s-a inspirat întotdeauna, care a adus, să spunem, o variantă românească a trupei Death. Bun, Taine și Species în deschidere. Începe toată povestea pe la ora 19, când se deschid porțile, la 19.45 intră Species, apoi Taine și în final Death Toll. 031 620 0707, pentru cine dorește să participe la această cântare. Am zis, una dintre trupele reprezentative pentru toți fanii genului death metal.
1: Bun, e foarte simplu. Haideți, am pregătit telefoanele. Ia să vedem. 031 620 0707 este numărul de telefon la care, dacă sunați, puteți câștiga această invitație dublă pe care vă oferim. Când ziceai că e concertul?
0: Diseară, mă, diseară. E pe ultima sută de metri.
1: Deci e last minute.
0: Quantic, da.
1: Hai să vedem. În last minute, un last minute pe care puteți să-l accesați chiar acum sunând la 031 620 0707, sau după caz, ca de obicei, știți foarte bine că vă oferim și posibilitatea unui mesaj pe WhatsApp 077 224 7, dar întotdeauna cei care vor suna vor avea prioritate. E foarte simplu, pe ultima sută de metri, dacă nu v-ați făcut un program, atunci dați-i bătaie, puneți mâna pe telefon și sunați. Mă refer aici probabil la, în primul și în primul rând, cei care nu sunt pasionați de fotbal. Căci cei care vor sunt pasionați de fotbal,
0: vor să vadă deschiderea.
1: Exact.
0: Bine, acum asta e totuși un un eveniment destul de important, dacă mă întreb pe mine, ca,
1: da, din ca muzical,
0: ascultător de metale,
1: da,
0: grele.
1: Da, categoric,
0: așa,
1: categoric. Iar deschiderea poți să o vezi și în reluare.
0: Exact.
1: Fie vorba între noi, ca să nu mai discutăm că sunt trei deschideri, nu e una singură. Mm-hmm. Așa încât nu merită să ratați concertul la care vrem să vă trimitem. Încă o dată 031 620 0707. Cântările încep undeva la ora, după ora 19, nu?
0: După ora 19, da. Și se prelungesc destul de mult. Avem 3 trupe așadar pe.
1: Și mâine e vineri
0: scenă.
1: Și oricum vinerea nu se pune. Deci e lejerache. Puneți mâna repede pe telefon și sunați 031 620 0707.
0: Deci încă o dată Death All, Spiritual Healing, 35 de ani și Simbolic, 30 de ani. Două albume tari de tot de la Death. Bine, dacă e să le iei, au fost numai unul și unul, așa, știi, au progresat. Și chiar au ajuns înspre finalul carierei. Și bine, înspre finalul lui Chuck Schuldiner, așa, au ajuns destul de progresive spre un death metal progresiv,
1: da,
0: așa,
1: da, da, da.
0: Din ce în ce mai complex, din ce în ce mai complicat.
1: De asta
0: așa,
1: să și potrivesc cu Taină, că și Taină tot în tot același
0: de acolo. Așa, deci avem, să zicem, de pe la 19:45 cântările Species, Taine și Death Toll, marele eveniment al serii. 031 620 0707 sau mesaje pe WhatsApp 077 220 4 de 7.
1: Simplu, gata. 8:34 de minute, ne întoarcem la muzică și cine sună primul pune mâna pe invitația dublă sau cine ne dă mesaj poate merge la concertul pe care sau despre care v-am vorbit. Noi ne întoarcem la muzică și continuăm să povestim lucruri de aici, de pe la noi.

0: fi vreun matinal mai tare ca 7 dimineața?
1: Nu știu, să mă usuc dacă știu.

0: Așa, hai să vedem. Cu ce să începem de data asta?
1: Păi, începem cu o știre pe care tu o îndrăgești. Sau genul de știre pe care tu o îndrăgești. Se lucrează la podul de la Brăila. Apă infiltrată în asfalt a distrus calea de rulare. S-au apucat să reasfalteze tot, să-l răzuiască și să-l reasfalteze, mă rog, nu pe tot, ci în niște porțiuni din el, iar reparațiile or să dureze până la sfârșitul acestei luni. Explicația este așa de românească, foarte mișto. Asfaltul inițial s-a dovedit nepotrivit pentru structura podului.
0: Cum poftim? E posibil așa ceva?
1: Poftim? Adică, băi, da, podul ăsta l-au făcut cofetari, l-au făcut Apolodor. Cine l-a făcut, mă, nene? Da.
0: Că l-au făcut cofetari?
1: Păi, bune, pe podul suspendat până pe 30 iunie se execută lucrări de remediere, frezare și așternere a îmbrăcămintei bituminoase, așa se numește.
0: Ceva deosebit.
1: Traficul rutier va fi închis total pe calea 2 Tulcea-Brăila, între kilometrul 7 stația de taxare și kilometrul 3 sediul CIC Brăila, nu știu CIC, dar are mai puțină importanță. Circulația va fi deviată pe calea 1, se va desfășura în ambele sensuri, deci pe pod vei trece după o parte pe alta, așa? Se testează o soluție de drenaj. Băi, nene, dar asta nu trebuiau făcute înainte, totuși, mă gândesc. Da. Ulterior recepției la terminarea lucrărilor din iunie anul trecut au fost observate anumite deficiențe la nivelul căii pe podul suspendat în urma verificărilor realizate de antreprenori.
0: Bă, cum ajunge? Adică ei, înțeleg că e un fenomen al capilarității, ceva, dar totuși cum ajunge apa din Dunăre pe suprafața de rulare la,
1: păi
0: la...
1: dar nu e din Dunăre, mă, e de la ploaie.
0: Și nu se scurge ca lumea apa
1: de
0: ploaie?
1: Da, au probleme cu drenajul.
0: Cum mai rămânea și pe pasajul Basarab într-o vreme.
1: Da.
0: Stăteam acolo la un moment dat într-o stație de tramvai și mă uitam, bă, băiatule, era ceva deosebit, niște bălți, niște... Sau nu eram, cred că treceam cu mașina. Și era... cumva între sensurile de mers, o baltă de asta de nedescris. Deci
1: păi și Basarabul are nevoie de, și pasajul Basarab are nevoie de recondiționare acum. CNAIR nu poate estima data exactă la care șoferii vor putea circula fără restricții. Bine atunci.
0: Podul de la Brăila nu a primit, nu a primit parafa, ca
1: recepția
0: să spun așa. Recepția finală n-a fost realizată încă.
1: Recepția podului suspendat a fost efectuată în 2025, la aproximativ 2 ani de la inaugurarea obiectivului.
0: Așa, și în urma recepționării, care au fost concluziile?
1: Concluziile au fost că e foarte bine. După aia s-a dovedit a fi că nu prea era bine. Dar CNAIR ne spune că nu știm data exactă. Bă, da, când ne luați banii știți, nu? Când ne expiră rovinieta, știți foarte bine cu toții. Ok. Soluția propusă de antreprenori este testată pe o porțiune limitată de pod cu termene intermediare de la 30 până la 90 de zile. Ok. Recepția, vă spuneam că a fost făcută. Valoarea proiectului... aproape 2 miliarde de lei fără TVA, deci depășește cu mult 2 miliarde. De la inaugurarea podului în iulie 2023, structura a fost reasfaltată complet pe ambele căi de rulare și în 2024 și în 2025. Deci e una pe an, adică să știm o socoteală, măcar... problemele au fost generate inițial de utilizarea unei mixturi asfaltice nepotrivite pentru structura.
0: Ce să vezi?
1: Da.
0: Ce să vezi? Deci asfaltul, până la urmă problema e stratul de uzură. Atunci să-l schimbe. Să reasfalteze podul. Cât ar trebui să le ia? O săptămână?
1: Da.
0: Nici măcar.
1: Constructorul italian nu a reușit să blocheze nici în instanța de la Roma executarea de către CNAI a garanției
0: da,
1: de
0: ce să facă,
1: 87
0: dar este,
1: de milioane.
0: Un mare constructor de drumuri al balzilelor noastre, adică cu niște proiecte de-astea imense prin toată lumea.
1: Da, asta vorbim e. Acum, așa cum am stat fără pod sute de ani, o să mai stăm.
0: Mii de ani.
1: O să mai stăm încă puțin, că vorba aia, ce mai înseamnă un an, doi la scara istoriei, nu? Hai că nu e niciun fel de problemă. Voi, în schimb, trebuie să aveți grijă să nu vă expire rovinieta.
0: Până la urmă, efectiv ce, efectiv, ce s-a întâmplat acolo? Adică au folosit mixturi asfaltice neconforme și ce a curs asfaltul și a stupat găurile alea de scurgere? Ce s-a întâmplat?
1: Nu, a intrat apa în asfalt, probabil.
0: S-a infiltrat. Și cum
1: probabil
0: se intre apa în asfalt? Că în asfalt, prin definiție, n-are voie să intre apa.
1: Păi asta încerc să-ți spun, că
0: deci, probabil asfaltul e impermeabil, am învățat eu la școală.
1: Dacă îl folosești cum se cuvine și dacă îl faci, îl realizezi cum se cuvine. Până atunci însă, na, dacă a apucat să intre apa și a înghețat, cam îți imaginezi cam ce s-a întâmplat, că se fărâmițează. Acum, nu știu, că n-am fost niciodată pe podul ăsta, poate o să ajung vreodată
0: a fost,
1: să-l...
0: A fost, da, e frumos acolo, da? Golden Gate-ul Brăilei.
1: Am înțeles. Băi, acum... avem răbdare și o să circulăm și pe podul ăsta. Da, ca ăsta se întâmplă multe alte chestii de genul ăsta. Da, nu ne mai enervăm, nu ne supărăm, că n-are niciun rost. Adică, oricum, nu putem decât să ne resemnăm și să spunem, bă, atât s-a putut.
0: Bă, îi lăsăm pe nemți să rezolve pe aia cu gara din Stuttgart, da, mai exact. Întâi, după aia ne ocupăm și noi de podul de la Brăila.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au săl de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.

46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine, mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta, cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Așa, mă, ia să vă întreb eu o chestiune pe voi. Mă, voi știți despre ceva despre sporul de dronă, așa zisul, spor de dronă, să zicem, între ghilimele, așa, pe care îl primesc unii bugetari.
1: Auzisem de miel, de porc.
0: Da, dar de dronă n-au, păi, da, bă, dar ne-am modernizat, nu mai merge chiar așa.
1: Mă rog, nu erau sporele, erau prime.
0: Deci fii atent, militarii și personalul din structurile de ordine publică și securitate națională beneficiază de acest spor, atenție, de 30% din salariul de bază. 30% din salariul de bază.
1: Nu zicea că conform noi legi de salarizării va scoate toate sporurile?
0: Bă, dar nu ăsta de dronă. A doua asta de dronă, bă, băiatule, care a apărut, bineînțeles, în contextul războiului care are loc în proximitatea țării noastre și este acordat în baza unor criterii care nu sunt făcute publice, se pare. În interiorul sistemului, notează știrile ProTV.ro, indemnizația este cunoscută sub denumirea de sporul Bayraktar, după dronele produse în Turcia, deoarece la început era gândită pentru operatorii acestor echipamente, pe care le avem și noi prin dotarea armatei, se pare. Am achiziționat Bayraktare.
1: Bun, bun. Sunt de ok, pot să înțeleg lucrurile astea, dar ce treabă au... cei de ordine publică.
0: Da, ăia adică... care stau cu radarul în boschezi, ce treabă au în țara asta?
1: Adică... aici intră și poliția locală?
0: Asta e o întrebare bună, dar nu cred că ea totuși sunt considerați civili. Acum Ministerul Afacerilor Interne
1: susține
0: însă că în cazul angajaților săi este vorba, deci asta e CMAI-ul, este vorba despre o măsură de fidelizare a personalului, nu despre un spor legat de utilizarea dronelor.
1: Păi și atunci de ce nu-i spui spor de fidelitate? Nu știu.
0: Păi stai un pic, dar asta toată lumea își dorește, nu să-și fidelizeze angajații, să nu rămână fără ei, să se trezească că își dau demisia mâine, poi mâine. Adică după principiul ăsta, ar putea oricine, adică...
1: Da, sporul ăsta este introdus mai de mult timp, urmează să fie introdus...
0: Nu, este introdus, stai că ți spun imediat...
1: n-am auzit de el.
0: Baza legală, păi da, cine a auzit? Baza legală pentru acordarea sporului a fost creată în iunie 2024, acum 2 ani, printr-o ordonanță adoptată de guvernul Ciolacu. Bine, documentul a fost semnat și de ministrul apărării la acea vreme, Angel Tilver, care nu a comentat până acum controversele legate de acest beneficiu. Da?
1: Deci el este în plată în momentul ăsta?
0: Păi, dacă plata sporului presupune un efort bugetar care poate ajunge la peste 400 de milioane de euro pe an. 426 milioane euro. Anual. În cazul acestui spor. Ce este sporul Bayraktar?
1: Și beneficiază toți angajații Ministerului de Interne?
0: Uite că și domnul Miruță discută. Și domnul Miruță, așa se pare... ăsta e spor de periculozitate maximă, n-ai cum să-l ocolești. Dacă e combinat și cu parașuta, sporul se tripla. Da, dacă ești parașutist. Ăla e tati spor. Ia să vedem noi. Stai un pic, stai că analizăm imediat treaba cu Bayraktarul ăsta. În indemnizația de 30% pentru menținerea și dezvoltarea capacității operaționale. Menținerea și dezvoltarea capacității operaționale, în fine.
1: Bine, astea sunt niște bulgute care se tot bagă în tot felul de acte.
0: Deci, de aproximativ 2 ani, da, este acordat tuturor militarilor și polițiștilor.
1: Deci de ăsta nu s-a atins domnul Bolojan de
0: dacă vorbim de toți militari, așa, vorbim de toți și de aia care păzesc penitenciarele și de gardieni. Deci este, zice Cosmin Dorobanțu, lider de sindicat în sistemul penitenciar, este un spor destinat fidelizării personalului care poartă uniformă introdus în contextul izbucnirii războiului din Ucraina. Inițial ar fi trebuit să fie acordat doar celor care operează drone Bayraktar. Păi da, atunci au venit ăștia, bă, nene, ce asta, discriminare? Doar operatorii, noi nimic?
1: Bun, deci înțeleg că domnul Bolojan, când a tăiat sporurile bugetarilor, le-a tăiat în mod selectiv. Adică...
0: Fără Bayraktari. Bayraktari, nu,
1: adică ăia care nu fac parte din Ministerul de Interne, li s-au tăiat toate sporurile. Ok.
0: Da.
1: Ăstora, sau celorlalți, sau mă rog, celor care lucrează în Ministerul de Interne, sporul de Bayraktar a rămas. Ok, foarte bine.
0: Stai, că ți explic imediat că a venit domnul Miruță și mai schimbă un pic retorica. Deci, Cosmin, bine, și domnul Andreica, Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol, afirmă că, sau confirmă că polițiștii primesc sporul pentru menținerea capacității operaționale, dar se schimbă de la unul la altul. Adică ăla zicea că era pentru dezvoltarea, acum e pentru menținerea capacității, adică, operaționale.
1: Una peste alta înseamnă 30% din salariu, punct, atât.
0: Dar atenție ce spune domnul Andrei, că zice că în sistem există și un spor distinct pentru operatorii de drone. Deci, okay, de fapt, n-are nicio legătură. Nu este un spor acordat polițiștilor care folosesc fel de fel de echipamente, da? Și ai un 10%, ai altceva, un 10% pentru perioada în care operezi drone.
1: Și conform noi, legea salarizării, acest spor se păstrează sau nu? Sau de asta erau destul de supărați și polițiștii pe noua legea salarizării?
0: Da, deci aici e domnul Andreica, da. Apropo, probabil referitor la tăieri de sporuri sau mai știu eu ce. Era vorba de un 10% pe perioada în care operai drone. Adică pentru intervale, în fine. Zice, probabil că în cel mai scurt timp colegii noștri vor refuza să mai opereze astfel de aparate de zbor și în condițiile astea vom sta cu dronele la sol, pentru că nu va avea cine să le opereze. Adică, bă, dacă aveți de gând să umblați la banii ăștia, nu mai, da, în fine.
1: Da, noi discutăm totuși de niște instituții militarizate, da, în care dacă n-ai executat ordinul, ai zburat. Și nu ai zburat cu drona, ai zburat din instituție. Cum adică primește un ordin direct de la superior, bă, ridici drona, și el zice, nu vreau.
0: Nu.
1: Că nu mai îmi dai aia 30%. Domnul Andreica, ceva nu merge în chestia asta. Serios, adică generalul... Cum adică vor refuza să ridice? Păi stai puțin, că dacă e în fișa postului și ai în fișa postului treaba asta și primești un ordin direct de la superior, bă, asta este misiunea de astăzi, că de asta lucrez în Ministerul de Interne, nu? De asta lucrez în Ministerul Apărării. Cum ar fi un soldat să zică, băi, nene, uite, eu nu mai ridic drona.
0: Dar nu vreau, da. Că așa mi-a zis mie liderul de sindicat.
1: Da, nu, da, da. în armată să vină colonelul la tine să zică, bă, misiunea de astăzi e să ridicăm drona, să facem nu știu ce.
0: Tati, și 10%, tăticu, 10%.
1: Și operatorul de dronă să zică, nine lupulainen. Poftim, da. N-am primit aia 10% exact. Sau 30%, eu nu ridic nimic.
0: Și că nu-i nimic, orice copil gamer va fi bucuros. Da,
1: da, probabil că da.
0: Da, mai zice, asta e scurt citatul ăsta și nu-mi dau seama exact. Domnul Dorin Toma, general în rezervă, fost comandat al diviziei multinaționale NATO, ce? Nu este vinovat militarul pentru că stă acolo în teren departe de familie. Sunt responsabili alții care probabil beneficiază și ei de acest spor. Da, și asta e o declarație așa, destul de ambicuă, nu știu cum. În fine,
1: păi, ia stai să puțin. Vedem, deci, să tu venim... îmi spui aici că acest spor este procentual, da? Deci ăla care ridică drona întotdeauna va avea bani mai puțin pentru activitatea lui decât generalul care nu face nimic. Nu?
0: Da,
1: că dacă
0: da,
1: e procentual, da, înseamnă că e 30% din ceva mai mult. Deci l-a aplicat la toți ca să ia și toți gușiații.
0: Da, nu, nu, da, ăla care și ridică efectiv drona și operează mai are un 10% separat.
1: Băi, și
0: de ăia 30% pe care ia toată lumea.
1: Pe care
0: lumea.
1: Ia toată lumea.
0: Pe care ia toată
1: aha,
0: lumea.
1: Ok. Și ăla cu limonadă.
0: Și ăla cu limonadă, da, și ăla care. Exact.
1: Perfect.
0: Hai să vedem că, ce spune domnul Miruță, că mi-a trimis aici cineva un articol din Libertatea de data asta. Domnul Miruță a zis-o direct. Zice că nu are nicio legătură cu dronele. I se spune, da. El a precizat că a fost conceput ca o măsură pentru a crește atractivitatea carierei militare, fiind mai fiind considerat pentru fiind mai consistent pentru angajații cu venituri mici. Păi cum pentru că este 30% pentru toată lumea, se calculează procentual. Nu-i dai mai multă lui a zice din contră, domnul Miruță. Dacă ești nu știu, plutonier, da? Iei mai puțin pentru că 30% din salariul de plutonier e mult mai puțin decât 30% din salariul de general. Da? 30% din salariul de general s-ar putea să-l depășească pe ăla de plutonier, știi? Zice i se spune spor că așa i s-a găsit metoda tehnică la vremea respectivă. Nu are nicio legătură cu operarea unei drone, nici nu se numește așa. I-au spus unii sporul Bayraktar pentru că, nu știu, a fost povestea cu dronele, poate suprapus în perioada respectivă, dar nu are legătură, spune ministrul interimar
1: al apărării. Domnule, le păstrați, domnule, sporurile astea sau nu? Adică rămân sau nu rămân în plată? Întrebați-l pe domnul Bolojan, că vorba aia, dânsul s-a ocupat de tăieri.
0: Deci iată, nu înțeleg ce. Zice, sunt sporuri care se dau și selectiv. Și asupra acestor sporuri am și eu niște analize. Sunt oameni care în armata română muncesc mai mult și nu au aceste sporuri. Doar pentru că sunt prieteni cu unii și cu alții, între ghilimele prieteni.
1: N-am înțeles.
0: Și sunt alții care au aceste sporuri pentru că sunt prieteni fără ghilimele. Asta trebuie oprit, spune domnul Mieruță.
1: Bun, deci atunci ar trebui să se numească sporul de ghilimele. Nu? Bă, ai ghilimele, nu primești, n-ai ghilimele, ghilimele primești.
0: Dar da, dacă ai ghilitale, ce faci?
1: Da.
0: Dar aia cu ghilitale
1: ghiulamele.
0: Ideea că armata română are nevoie de mai mulți bani pentru militar ca să-i încurajeze să vină în domeniu nu e un lucru rău și o susțin cu toată... Bă, dar mărește, bă, salariile, bă, mărește solda. După cum ar spune românul simplu din popor, solda de soldat. Bă, mărește-le soldaților, solda.
1: Păi, da,
0: bă,
1: nu,
0: de ce,
1: nu merge
0: de ce
1: așa.
0: Umbli cu d-astea? De ce cu 30% cu sporuri, cu
1: păi
0: d-alea?
1: Păi de asta, mă, că, trebuie să ia și generalia de 4 stele. Înțelegi care...
0: Păi da, mă, mărește-le tuturor. Bă, majorează, bă, salariile în armata română cu 30%. Dar păi când inventezi rahaturi d-astea și nici nu spui concret păi, pentru ce se dau banii
1: păi, nu, da, tu mai poți să spui atunci, domne, mărim salariile ca să facem atractivă armata?
0: Da.
1: Păi nu,
0: da.
1: nu, atunci mărești salariile soldaților, da?
0: Ca deja, deja.
1: Da? Ca să faci atractivă armata, că ăla care e general, ăla, pentru el e foarte atractivă armata.
0: Da.
1: Crede-mă.
0: Și e atractivă și când trece în rezervă. Adică
1: mai
0: alta
1: ales când trece în rezervă.
0: Cât avea domnul, era să zic Ciucu, că ăsta e actual, domnul Ciucă, avea vreo 18.000 pensii.
1: Na, acum... Sunt
0: statul
1: mult...
0: român se
1: da,
0: mă, a lăsat pe pomicultori fără nu știu ce s-a întâmplat cu pomicultorii. Îmi trimite lumea știri.
1: Da,
0: aici,
1: da.
0: Sub locul...
1: Hai că n-are rost să mai comentăm.
0: Da, în fine.
1: Foarte bine. Deci eu rămânem la propunerea asta, să se numească spor de ghilimele.
0: Bă, deci chestia asta cu majorarea veniturilor bugetarilor prin acordarea de fel de fel de sporuri, mie mi se pare o măgărie și o metodă de asta, așa, aflată cumva la limita legalității, știi? În care trebuie să le și justifici. Bă, majorează, bă, salariile și cu asta, basta. Nu mai umbla cu măgării de-astea. Dacă vrei să faci armata mai atractivă, și vorba ta, fă o chestie și pentru ăia proaspăt recrutați.
1: Da, păi dă-le...
0: Da, deci nu doar pentru ăia care au fost generali și ajung cine știe ce prim-ministri ulterior.
1: Ia dă-le tu 1500 de euro pe lună. Ia să vezi cum îți vin în armată. Da? Dar cu 4.000 de lei soldă, e foarte greu să-ți vină cineva. 4.000 de lei
0: venitul, da.
1: Nu, e greu să-ți vină cineva.
0: Că ulterior, în corpul ofițeresc se pune altfel problema,
1: e
0: partea a doua.
1: Corpul ofițeresc, da. Dar până la urmă, carnea de tun, tot soldații sunt. Ia, pune, fă-le 1500 de euro salariu și atunci să vezi cum devine atractiv. Dar atunci... Nu mai iau 30% și băia care au deja 15.000 de lei salariu net.
0: Până la urmă și fostul președinte american Dwight Eisenhower, care avea, cred că, peste 20 de stele de-alea pe caschetă la un moment dat, zicea că sergentul e armata.
1: Păi, așa este, da.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Așa, sonată în la minor, cum
1: în tot la minor, minor, în la minorul domnului Negoiță?
0: Da.
2: Bă, apropo de domnul Negoiță. Băi, tu știi ce a făcut domnul Negoiță? Băi, l-a dat afară pe șeful poliției locale, mă. Bă, îmi pare rău că nu mai am știre. Ah, ba da, uite, o am.
0: Domnul Negoiță?
2: Da, domnul Negoiță.
0: Aolo, da. De ce?
1: Șeful poliției locale, sector 3, demis de domnul Negoiță. După scandalul ăla, știi, că s-au apucat băieții să-l caute și au descoperit că domnul șef al poliției locale ocupa funcția fără concurs, fără studii necesare, dar era prieten cu domnul Cocoși.
0: Băi, ești nebun.
1: Era cu domnul Cocoși. Da, și domnul Negoiță, printr-o dispoziție de primar, l-a demis pe domnul Răzvan Graur. Ajunsese în funcție fără concurs și fără să aibă studiile necesare. Domnul Negoiță a semnat demiterea după, atenție, după ancheta DNA. Că după principiul, decât să plângă mama, mai bine plânge mama lui. Afară! Dați-l afară! Da, deci a venit DNA-ul peste domnul primar privind reorganizările din primăria sectorului 3, care inclus și poliția locală, și după ce jurnaliștii de la Snoop au scris treaba asta, cum că domnul Graur, un apropiat al viceprimarului Adrian Cocoși, nu avea studiile necesare pentru a îndeplini această funcție și pe la care luase concursul l-au îndepărtat.
0: Graur Cocoși, că se observă.
1: Da.
0: Un tipar așa.
1: Da, exact.
0: Doar, zici că vorbim de ce asta, e asociația ornitologică. Ce...
1: Da, păi domnului Negoiță îi place, n-ai văzut că și în parcul Iore are păuni.
0: Da, ce frumos.
1: Da, păuni, da. Frumos, da. Publicația Snoop a scris în octombrie 2024 la concursul pentru funcția de director executiv ordine publică. Domnul Răzvan Graur a picat proba scrisă, la care a luat un punctaj fabulos de 42,57 de puncte din 100. Cu alte cuvinte, în loc de nota 10 a luat 4,25. Da? Și asta cu indulgență. Ca să treacă avea nevoie de aproape dublu, mai exact de 70 de puncte, dar n-a fost să fie. Concursul a fost câștigat de un alt candidat. Vă aduc aminte, v-am mai povestit lucrurile astea. Da, ca să înțelegeți cam cum se întâmplă pe la sectorul 3, pe acolo, pe unde totul merge ca uns. Concursul a fost câștigat de un alt candidat, dar funcția a ajuns la cel care a picat după o reorganizare, în urma căreia domnul Graur a fost înscăunat șef al poliției locale sector 3. Deci au făcut ei un mișmaș acolo, au făcut o românească din asta și l-au îndepărtat pe ăla. Tot jurnaliștii de la Snoop au scris că viceprimarul Adrian Cocoși și șeful de la poliția locală este o relașe nașfin. Bă, vezi?
0: Da.
1: Bă,
0: da,
1: acum nu știi care-i nașul și care-i finul. Cocoși ar fi botezat copilul domnului Graur. Vezi? S-a orientat. Acum, de ce l-a demis domnul Negoiță pe șeful poliției locale? Motivul e foarte clar.
0: Și că primea un punct din oficiu dacă scria și numele corect, știi?
1: Da, păi normal, păi altfel cum...
0: Băieți subțiri.
1: Da, mă, și îi vezi așa după aia, zici că au pus coada la prună, când de fapt sunt niște...
0: Da.
1: Ca să folosesc expresia unui profesor de matematică, niște mediocrități nule. Da. Așa ni se spunea în școală, da, în liceu. Exact. Bă, ești o mediocritate nulă.
0: Mediocritate nulă. Da. Știu asta, da.
1: Înțeleg.
0: Asta e ca aia, știi, și pe care vrei, jumătatea mai mare sau jumătatea mai mică.
1: Exact. Da. E vorba de un program de formare care durează 3 luni și trebuie absolvit în termen de un an de la angajare. Pe lângă Graur, alți 11 angajați din poliția locală au fost destituiți din funcții din același motiv. Păi dacă n-a mai putut domnul Cocoși să îi ajute, asta e. Da, eu zic că i-a demis ca să n-ajungă la el. Și cu treaba asta, că oricum domnul Negoiță deja e obișnuit cu DNA-ul. nu mai sunt probleme.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Mai are și alte apăsări de genul ăsta, dar nu, nu ne luăm din asta, da? Deci,
0: bă,
1: acum
0: oameni pricepuți, da, bă.
1: Teoretic, urmăriți, urmăriți concursurile organizate de primăria sectorului 3, pentru că va, vor trebui să scoată la concurs postul de,
0: tată, că
1: da,
0: e
1: postul de șef al poliției locale sector 3. Acum, sigur că dacă vă simțiți nu știu, îndreptățit, dacă aveți cunoștințele necesare, puteți să participați. Dar vă mai trebuie totuși ceva, adică vă mai trebuie un copil pe care să vi-l boteze domnul Cocoș ca să aveți o șansă. Căci...
0: am mai trimis aici, da, dar ăsta e medic, mă, nu cred că se duce la poliția locală, la astea, la, pe la aia. Mi-a trimis cu un doctorul Cucu.
1: Da.
0: Domnul doctor, da, mai sunt astea, păi mai găsim, mă.
1: A, bine, mai sunt găsim, multe, da, sigur că da.
0: Sună... nume de-astea.
1: Da, bineînțeles.
0: Domnul Graur.
1: Pupăză.
0: Pupăză, da, domnul Pupăză. Domnul Găină, da, sunt, da, sunt fel de fel de-astea. Da, merg, merg, interesant așa, să ai un departament ăsta de poliție locală format numai din...
1: în aripate.
0: În păsări, era să zic.
1: Da, în aripate.
0: În aripate.
1: Da, da, da. Ok, bun, hai să mergem. Dar până mai...
0: asta nu-i bun, că s-ar putea să-l confunde lumea cu primarul general, că vine domnul Cucu, să nu aibă lumea senzația că vine domnul Ciucu.
1: Ciucu.
0: Domnul Ciucu, domnul
1: Nu,
0: Cucu.
1: Domne, Cucu!

0: echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Bun, da. Hai să
1: 11
2: vedem.
1: 11 iunie începe campionatul mondial, oameni buni. L-am așteptat foarte mult timp. În sfârșit începe. E adevărat că orele de desfășurare a meciurilor sunt destul de dificile. Astăzi începe la ora 22 primul meci, cu o festivitate de deschidere. Mexic, Africa de Sud, nu? Parcă este deschidere. Înțeleg că vor fi 3 deschideri pentru fiecare țară în parte. Fiecare țară în parte va avea propria deschidere și va fi cu fast, cu ce să mai, cu mulți bani implicați și cu mulți bani câștigați, pentru că înțeleg că acest campionat mondial va fi printre cele mai bogate competiții sportive din lume. FIFA a alocat o căruță de bani pentru participanți. Ediția din acest an se mândrește cu premii mult mai mari în comparație cu ediția din 2022 din Qatar. Suma alocată pentru acest an este de 871 de milioane de dolari, comparativ cu 440 de milioane în 2022, deci practic dublu. Cum vor fi alocați, pot să vă spun așa, că minimorum, doar pentru prezență, fiecare echipă, fiecare națională va lua câte 9 milioane de dolari pentru echipele eliminate în faza grupelor, iar câștigătoarea turneului va primi 50 de milioane de dolari.
2: Da.
1: Sigur că până la 50 de milioane se mai acumulează și altele. De exemplu, deci în faza grupelor, vă spuneam, 9 milioane. Ai trecut în optimi, mai iei 11 milioane. Dacă treci și de optimi, undeva așa, la 19 milioane, după care în sferturi. Locul 4 primește 27 de milioane, locul 3 29 de milioane, locul 2 33 de milioane și câștigătoarea competiției primește 50 de milioane. Dar în afară de cele 50 de milioane se mai acumulează și banii ăștia de pe traseu, așa. Adică 9 cu 11, cu 15, cu 19, ia cătă că ajungi cu semifinale, cu tot, ajungi bine de tot. Deci bani mulți, și atunci sigur că și jucătorii sunt premiați de către federațiile naționale și ambiția e mare. Deci o să fie într-adevăr o competiție la sânge. Acum tot globul e conectat la ceea ce se va întâmpla în Statele Unite, Canada și Mexic. E adevărat că cei care vor juca în Mexic vor avea o oarecare problemă, cred eu, nu știu exact unde se vor desfășura, dar din câte știu eu, și o problemă de altitudine pe acolo, adică ar trebui echipele să fie totuși aclimatizate, pentru că se joacă totuși la, nu știu, Mexico City, parcă e la vreo 1000 de metri altitudine, nu?
2: Nu. Altitudinea mediei de peste 2000 de metri.
1: Medie, nu, dar Mexico City.
2: Mexico City, da, este pe un platou al Anzilor, e la peste 2000 de metri. E ceva îngrozitor acolo.
1: Asta,
2: e extrem,
1: deci,
2: extrem.
1: Deci acolo va fi foarte greu să joci, cel puțin pentru...
2: Trebuie să te obișnuiești, îți dai seama la antrenamente, să te acomodezi cu toată povestea.
1: Trebuie mult timp.
2: Naționalele astea de prin America de Sud și Centrală, care sunt obișnuite, ăștia care au orașe mari la Baltic, din astea extrem de ridicate, sunt cumva avantajate, știi, că dacă vii de pe plajă, eu zic că e greu inclusiv pentru alți sud-americani cum sunt brazilienii, când vii de pe plajă de la Rio, e complicat să joci la 2500 de
1: metri. Nu știu cum se vor descurca astăzi sud-africanii care vor juca în deschidere chiar cu mexicanii.
2: Deci
1: va fi
2: altitudinea medie în Ciudad de Mexico e de 2240 de metri. Medie. Azteca, cine știe pe unde o fi așezat. Dar e Da? Deci da. Cam aia e treaba.
1: Lumea, ți-am zis, se pregătește. Uite, am o știre venită de la, din Franța. Federația franceză de fotbal a pregătit un proiect prin care fanii pot urmări gratuit în cinematografele din întreaga țară meciurile naționale ale Franței la campionatul mondial. Potrivit, mă rog, Federației Franceze, ne gândim să folosim diverse cinematografe pentru a transmite gratuit. E foarte frumos lucrul ăsta. Înțeleg că și pe la noi se va întâmpla treaba asta. Va fi un ecran mare, nu știu, pe undeva, pe la Ateneu, dacă ne-am reținut bine, unde se vor putea vedea meciurile. Așa că, dacă vreți să vedeți niște meciuri în aer liber la răcoare, căci se va încălzi, probabil.
2: Da.
1: E frumos. E adevărat, singurul inconvenient sunt aceste ore imposibile. E adevărat, cele mai accesibile sunt cele care se vor desfășura asta de la ora 22, pune. Dar în rest sunt 1, 2, 3, 4, nu? Ceva de genul ăsta.
2: E meci interesant și ăsta, Coreea de Sud, Cehia. Noi ne trezim la 5, da, deschidem televizorul până plecăm de acasă, dar știi cum e, că trebuie să te mai duci la baie, te mai duci la bucătărie de dimineață, te mai...
1: Mai auzi,
2: da, una alta, deci...
1: Alea la 5, da, dar la 3, la 4, la 1 noaptea, alea n-ai cum să... Decât dacă ți-ai concediu, sigur că dacă ți-ai concediu o lună de zile...
2: În privința unor ultime meciuri amicale, așa... Avem, bineînțeles, Anglia-Costa Rica 3-0, cum era de așteptat, dar în campania asta de pregătire, una dintre echipele care m-au impresionat a fost Algeria. Deci a bătut Bolivia cu 4-0 azi noapte.
1: Da, merge bine.
2: Bă, algerienii, da, dacă nu mă înșel, fiul lui Zinedine Zidane joacă pentru Naționala Algeriei. Da. Că bine, îți dai seama că prin Franța probabil că n-avea loc la, dacă te gândești la materialul pe care l-au francezii în momentul de față, da, interesant. Argentina, Portugalia, Nigeria 2-1, Argentina, Islanda 3-0, cum era de așteptat, Arabia Saudită, Senegal 0-0, Irak, Venezuela 0-2. Și cam astea au fost. Începe pe bune.
1: Auzi, uite știre. Asta mi se pare foarte haioasă, știrea. Norvegienii au plecat în Statele Unite cu două puncte: 300 de kilograme de pește, 160 de kilograme de brânză și 6000 de portocale.
2: Păi tu îți dai seama ce nenorocire. Le era frică, acolo. Băi, în locul lor făceam și niște afaceri, că norvegienii, să știți, sunt mari exportatori de pește, adică ei, nu știu, ei de primarea nordului de acolo mai scot și pește, nu doar petrol. Mult.
1: Mă, nu.
2: Mult și bun.
1: Auzi, mă, nu lor și luat, mă, să-l vândă pe acolo, să facă și lui, să facă un bișniț.
2: Păi, cum făceau ai noștri când plecau pe la campionate, dar stai că mai mergeau pe la campionatul european, pe în Spania,
1: mai
2: pe acolo.
1: Mai luau ceva, mai cumpărau ceva de acolo.
2: Senzațional.
1: O speculă mică ceva.
2: Ia să vedem. A, a fost titular, mă. Cristiano Ronaldo, vârf. Deci fii atent, Cristiano Ronaldo în amicalul ăsta a jucat vârf.
1: Dacă s-a terminat Portugalia,
2: deci Fernandez, cu... Neto și Betringa, da, interesant.
1: Cât s-a terminat Portugalia cu...
2: 2-1. 2-1, tată, cu Nigeria.
1: Da.
2: Atenție, Nigeria e echipă necalificată. Una dintre marile absente la campionatul alături de România, de ăștia, Țara Galilor, Georgia.
1: Da, mă rog, dacă iei jucătorii nigerieni, să constați că joacă pe la echipe mari, băieți.
2: Bun. Hai că e târziu, mai mergem un pic și pe la tenis. Vedem,
1: hai să
2: ce
1: mergem
2: s-a
1: și
2: mai
1: pe la tenis.
2: Pe la turneele astea de pregătire pentru Wimbledon. A început sezonul pe iarbă, cum se spune.
1: Da,
2: au nemții pe la Stuttgart.
1: E în desfășurare la fete Queen's Club.
2: Queen's-ul e,
1: la Londra. Pliskova a bătut-o pe Mboko, mă rog, s-a retras în Mboko la 6-2 pentru Pliskova în primul set, după care Mboko conducea cu 4-3 și s-a retras. Anisimov a bătut-o pe Laura Sigmund cu 2-0, 6-1-6-3. Jovic a bătut-o pe Ala, un dublu, 6-2. Astea au fost ieri. Astăzi avem alte meciuri programate. Ne interesează în mod direct de la 13:30 Sorana Cârstea cu Emma Răducanu. Apoi tot de la 13:30 avem Britanica Dart cu Rahimova. De la 16:30 Rybakina cu Tatiana Maria. Și de la ora 18 iar ne interesează Jacqueline Cristian cu Britanica Bolter. Da. Cam astea sunt.
2: Mă uitam așa la la masculin. Stuttgartul e cel mai important turneu din momentul ăsta. Bineînțeles, tot pe
1: e
2: iarbă.
1: Turneul care dă și o mașină. Că la fete știu sigur că la Stuttgart se dă și o mașină.
2: Da, acolo vorbim de
1: da.
2: Fabrici de-astea cu ștaif.
1: Da.
2: Da, un meci mai interesant ieri, acest Jan Lennard Struff cu Alexander Bublik. Fii atent, 6-7, 6-3, 2-6. Merge Bublik mai departe, bine, așa cum era de așteptat. Astăzi, ia să vedem dacă avem ceva interes. Bă, știi cine e mai aici? Deci de la 13:30 joacă Nick Kyrgios, mă. Ăsta nu se retrăsese,
1: mă. Ba da, a revenit.
2: Joacă cu unul Shoshimbabukoro, ceva de genul, nu știu.
1: O ia și el mai de jos, așa.
2: Da.
1: O ia mai de jos.
2: Ben Shelton, Taylor Fritz intră pe teren astăzi. Da, cam asta ar fi.
1: Da, mai am o știre și cu asta promit să închei. Revenire spectaculoasă pentru New York Knicks în meciul 4 al finalei NBA cu San Antonio Spurs. A fost un meci foarte tare. După ce au fost conduși cu până la 29 de puncte în meciul 4 al finalei de la Madison Square Garden, New York Knicks au reușit una dintre cele mai mari reveniri din istoria NBA și s-au impus în fața formației San Antonio Spurs cu 107-106.
2: Stai un pic, este 3-1.
1: Knicks conduce la general cu 2-1, iar următorul meci are loc sâmbătă.
2: Cum mă, 2-1, nu-i 3-1?
1: Nu e 2-1, păi a fost

0: la 111.
1: Deci e 3 la 1.
0: E 3 la 1. Băi, deci pronosticul tău se apropie de
1: înfăptuire. Da, eu am zis că Nix o să câștige, dar acum sigur că dacă Spurs revin,
0: da,
1: nu știu, o să vedem. Oricum, meciuri din astea, 105 la 104, 107, 106, adică meciuri ultra disputate ca o finală, așa cum se întâlnesc practic cei mai buni basketbaliști din NBA.
0: Din sezonul ăsta, da, acum ce să zic, ajunge iar domnul Trump președinte și domnul New Yorkez Donald Trump și câștigă echipă din New York. Ăsta umblă. Bă, ăsta face măgări.
1: Da,
0: ăsta
1: clar, umblă la...
0: umblă la blaturi pe
1: da,
0: acolo.
1: Da, da, da, clar. Oameni buni, cam atât cu rubrica de sport și în principiu cam atât cu emisiunea de astăzi, pentru că doar 3 minute mai avem până la ora 10. Ne oprim și ne întâlnim mâine la început de weekend tot aici pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro. Alex Răciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi excelentă și vă lăsăm cu Bogdan Nicolescu, cel ce va veni imediat după ora 10.
0: Pa!

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de

0: Wellness, un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
3: Divers cu Sens, cu Bogdan Nicolescu, la 7.

Nu, așa e, cu magie, dar și cu simpatie. Că așa e orice întâlnire dintre aceasta, ce începe, iată, la 10 și 6 minute astăzi. Iar în prima oră, să știți că avem parte de The Who, da, și The Beatles. Da, n-o să ne supere nici niște polițiști și o să ne bucurăm și de o reîntâlnire cu cei de la spitalul de urgență. Și dacă v-am spus toate astea, ne reîntâlnim imediat pentru a vorbi despre vreme. Bine v-am regăsit!

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum, ascultă!
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Lumina sigur nu va fi o problemă pe ziua de azi. Lumina o să avem din plin de la soarele, care va străluci pe parcursul întregii zile. Cer senin. Da, știu, vă gândiți că stai așa, că senin era și ieri, după care i-a mai dat și o ploaie așa hotărâtă, în unele părți chiar foarte, foarte hotărâtă. În unele părți de București mă refer, că n-a fost peste tot la fel și orașul ăsta e mare, na. Dar astăzi în mare parte senin, cam așa se anunță. Temperatura maximă astăzi în București, atenție că e important, ajunge la 31 de grade Celsius. Ne cam pregătim așa, ne apropiem de pragul acela de caniculă. Sigur, sunt mult mai multe grade în intersecții, dar despre asta nu discutăm acum, că după aceea ne supărăm și zău. Așa, de-abia ce începe vara, vorba aia, e 11 iunie astăzi, da? 31 de grade Celsius maxima, iar minima undeva la 17 grade. Vântul bate într-atât de ușor încât s-ar putea să nu-l observi sau să-l simți așa, dând și el la rândul său căldură.

0: ce i-ar lipsi Bucureștiului să pară așa cu adevărat un oraș? Unii ar răspunde imediat că un primar. Nu, stați. Ce vă lipsește cel mai mult? Așa, când mergeți prin București, nu vi se pare plictisitor așa? Nu vă lipsește un șantier? Nu unul. Ia să vedem câte ar trebui să aibă, vreo 14, câte șantiere? E vorba, evident, de noul metrou din București, de noua linie, adică extinderea magistralei 4 cu numai puțin de 11 km. Șantierele s-ar putea deschide în toamnă. Spun șantierele pentru că vă dați seama, nu e unul singur. Sunt o mulțime. Ieri, Ministerul Transporturilor a semnat documentația aferentă realizării fazei de proiectare. Asta încă e bine, că pentru proiectare nu trebuie să se deschidă niciun șantier. E vorba de extinderea magistralei M4. Sigur, acest lucru a fost comunicat de primăria sectorului 4. Cei care vor să construiască absolut orice, oriunde să fie șantiere peste tot, să arate că ei sunt cei mai cei și că probabil și piramidele din Egipt au fost făcute tot de cel mai mare primar al universului, care acum întâmplător conduce, iată, sectorul 4. Decizia a venit după ce instituția condusă de Daniel Băluță a tras un semnal de alarmă privind inactivitatea Ministerului Transporturilor. Păi, Ministerul Transporturilor și activitatea, zău. Așa, ar fi vorba de 3,5 miliarde de euro, ar fi una dintre cele mai mari investiții publice din țară. Vă dați seama câți bani sunt de comisionat, că nu mai poți să spui furat, nu mai ai voie. Și atunci spui comisionat. Comisioane peste comisioane, cum se vor îmbogăți niște oameni? Mă rog, pentru că s-au semnat documentele necesare, primăria sectorului 4 poate efectua de acum plățile către antreprenorii implicați în realizarea proiectului tehnic. Da? Toate proiectele pot fi făcute de pe acum și dacă vă interesează cumva, e vorba de 14. Aoleu. Noi stații de metrou pe traseul Gara de Nord, Gara Progresul. Sună foarte bine, e foarte bine că se întâmplă. Adică gândiți-vă, veți avea stație de metrou la Progresului, la Giurgiului, la Luică, la Toporaș. Eroii Revoluției va exista și în varianta 2, Eroii Revoluției 2, Filaret, Uranus. Adică sună foarte, foarte bine că se întâmplă asta. Ce nu știm de sigur e dacă lucrările vor începe cu adevărat în toamnă. Ceea ce, da, sigur, e bine pentru a ști că te vei bucura cât mai repede de metrou, dar ți-ai dori să te bucuri cât mai târziu de șantier. Așa că dacă s-ar putea, poate e mai bine să nu fie la toamnă, poate la primăvară, ci că depinde de vreme. E în regulă, atunci suntem liniștiți. Da, ați văzut mai de mult acest proiect, el a fost prezentat mai de mult, mă rog, proiect. Atunci erau niște linii trasate pe hartă și, într-adevăr, în felul acesta, metroul ajunge în zone care nu l-au văzut niciodată de aproape. Și, sigur, ar ajuta, că, asta trebuie să recunoaștem oricând, ar ajuta la reducerea aglomerației de deasupra. Acum, peste 20, 30, 40 de ani, când o fi și gata, s-ar putea să nu mai fie la fel de aglomerat la suprafață, în zonele respective. Că s-ar putea să se întâmple și alte lucruri, nu știu, oamenii să mai găsească și alte soluții și mai ales să-și dea seama că nu au nevoie cu adevărat să plimbe tabla, vorba aia. Dar, până acolo, până în acele vremuri, vom mai avea de suportat, iată, încă un șantier 14. Unde fac atâtea stații, zău așa? E îngrozitor. Da, cum ar trebui la orice metrou care se respectă, față de cum erau stațiile cele vechi gândite pe vremea aceea, acestea vor fi mult mai apropiate, tocmai pentru ca oamenii să poată cu adevărat să-l folosească. Nu mai faci stații dintre acestea lungi, că atunci nu le păsa, adică ei nu făceau pentru oameni, făceau pentru a se mândri că au metrou și pentru a transporta muncitorii de la un capăt la celălalt al orașului. Nu conta cât de multe stații sunt. Acum, așa cum ne-au dovedit marile orașe ale lumii, ne luăm și după asta, adică e important să fie suficient de apropiate, încât oamenii se poată deplasa, nu știu, între trei stații de metrou, adică asta e ideea, și de a le conecta în cât mai multe locuri magistralele respective, ceea ce se va întâmpla și cu magistrala cea nouă. Bine, când va fi ea gata, până atunci vă dați seama că puțin dintre cei care ascultă acum vor mai prinde și acel moment.
1: Divers cu sens.

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: V-ați cumpărat de curând o mașină nou-nouță, o minunăție extraordinară și sunteți bucuroși că ați găsit-o la un preț mai bun și... Da, zic să fiți foarte atenți la următoarea știre și să vă gândiți dacă nu cumva. 6 persoane au fost reținute într-un dosar privind vânzarea unor autoturisme închiriate sau cumpărate în leasing și, evident, neachitate, aduse din Spania, Germania, Italia și Franța. Documentele mașinilor erau falsificate și pe baza lor se obțineau numere de înmatriculare în Germania. Că Germania e la modă în România, adică dacă ai mașina adusă din Germania, e clar că a fost a unei bunicuțe care a ținut-o în garaj din ziua în care a cumpărat-o. Acum că ziua aia a fost acum 50 de ani sau acum 5 zile, asta e altă discuție în funcție de cât de mult ești dispus să plătești pentru o mașină care, iată, până la urmă, a fost doar un pic furată. Că dacă e neachitată, neplătită, e furată, practic. Despre mașini furate este vorba. Erau apoi aduse în țară, după ce erau înmatriculate în Germania, și li se modificau seriile de șasiu și erau vândute. 16 percheziții au avut loc în acest dosar, în Dâmbovița, Ilfov, Buzău și Prahova, dar și în București. Deocamdată au fost indisponibilizate 8 autoturisme de lux. Mă rog, e operațiunea Jupiter, despre care probabil că ați aflat, e împărțită pe etape. Asta a fost etapa, nu mai știu, mi se pare că numărul 4. Da, în această etapă, mă rog, ieri s-au întâmplat cele mai multe lucruri, că e data de 10 iunie trecută aici, 9 mandate de aducere, persoanele identificate fiind conduse la sediul poliției pentru audieri. Activitățile s-au desfășurat într-o cauză penală în care sunt cercetate fapte de false în înscrisuri oficiale, false în înscrisuri sub semnătură privată, tăinuire, înșelăciune, influențarea declarațiilor, falsă declarații și sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri. Când s-au desfășurat acțiunile? În perioada 2024-2026. Persoanele bănuite ar fi sustras mai multe autoturisme de pe teritoriul țărilor pe care le pomeneam mai devreme, prin diverse modalități, respectiv prin închirierea acestora pe perioade determinate sau prin achiziționarea lor prin sisteme de finanțare tip leasing, ulterior neachitate. De aceea vă spun, e furt, adică tot furt e, și asta înseamnă că cine a apucat să cumpere de la ei, sigur, evident că este vina lor, că ei se ocupau de asta. Da, deocamdată de-abia ce i-au luat la întrebări, ca să zic așa. Pe parcursul perchezițiilor, cum vă spuneam, au descoperit și indisponibilizat 8 autoturisme de lux, 17 telefoane, mai multe sume de bani, respectiv 154.000 de lei. Adevărul e că n-am suma asta în casă, nu m-ar supăra, dar nu am, nici măcar așa pe undeva prin buzunare. Da, și 9.000 de euro, o armă neletală supusă autorizării, 4 laptopuri și 31 de chei aparținând unor autoturisme neidentificate până în prezent. Oh, câte trebuie să mai fie. Câte lucruri mai sunt de descoperit. Știrea asta e de-abia la început, vorba aceea, adică se va dezvolta. Probabil că vom afla și cazuri foarte interesante de oameni care au plătit și care se vor trezi acum că de fapt au dat banii degeaba și da, și ei la rândul lor pot să depună plângere. Adică vor fi procese peste procese. Se va vorbi probabil niște ani de zile despre acest caz minunat.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Și ce destinații exotice am găsit. Ce frumos arată arhipelagul ăsta din Pacific. E absolut superb. Poate ajungem acolo, dar nu cred că în ora următoare. Poate ajungem deja în destinații între acestea îndepărtate. Poate plecăm din România sau poate că mai stăm. Am niște timp în care să mă gândesc la asta, adică la ce facem exact în ora ce urmează. Cum vă spuneam, alternative sunt. Mai avem 3 minute și 50 de secunde în care să

0: Radio Seven, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu la Seven.

spun System of a Down și nu știu dacă e nevoie să spun mai mult. Bine, System of a Down sunt undeva pe finalul orei. Până acolo, să știți, nu trebuie să vă speriați. Mai avem și YouTube, mai avem și niște taxi la un moment dat și dacă tot am spus la un moment dat, 11 și 4 minute în acest moment.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
2: Hello, this is David Pastrulli from Terminal White. I cannot wait to see you on the beautiful streets of Bucharest.
1: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
3: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert. De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
3: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Știrea asta zău că nu-mi miroase bine, da, o să înțelegeți imediat de ce, mai ales acum că a venit căldura afară. Da, termoenergetica a anunțat oprirea apei calde pentru remedierea avariilor apărute în rețeaua de termoficare. În toate sectoarele din București au apărut astfel de avarii, e normal. Adică or fi 30 de grade pe ziua, dar noaptea sunt -20, -25, -30, nu? Nu sunt? Atunci, mă rog, s-or fi stricat de bine ce au fost puse. Sigur, cele noi, na, cele vechi, ne mirăm că mai mergeau. Aveți o listă întreagă de la termoenergetica. Mă rog, unele reparații se încheie repede, altele ar trebui să se încheie mâine pe seară sau poate că sâmbătă. Cum vă spuneam, toate sectoarele sunt afectate. În sectorul 1 ar trebui să încheie astăzi, în sectorul 2 sectorul 2, hai cu un pic de noroc, mâine pe la miezul nopții, adică deja spre sâmbătă, cum spuneam. În sectorul 3 se stă cel mai rău din ce văd. E o listă care nu se încheie. Nu se încheie. Nu se încheie. Hai, nu se încheie. Nu se încheie. Tot nu se încheie lista. Wow. De-abia acum am ajuns la sectorul 4. Acolo unde, hai că e mult mai bine. Nu, mult mai bine, iar în sectorul 5 e cel mai bine dintre toate. Sunt foarte, foarte puține afectate. Da, e bine, mai ales că te gândești că lucrările astea înseamnă și alte șantiere, șantieruțe, așa, mai mari, mai micuțe, dintre acelea marcate cu borduri speciale în sectorul 4, că așa a zis primăria, că așa o să facă din moment ce sunt atât de multe lucrări. This is Taxi
1: with a special message now. Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Noi ne plângem de lipsa apei calde. Mă rog, apare mereu scuza cu țevile vechi, dar șantierele există tocmai pentru a fi înlocuite țevile astea, nu? A, bine, și pentru a fi înlocuite și de tramvai. Și pentru... Oricum, orașul arată de parcă s-ar desfășura vreun război în el. Doar că acolo unde războiul chiar se desfășoară, nu arată așa, dar în schimb n-au benzină. Da, guvernatorul orașului Sevastopol, cel ocupat de ruși, ocupat în mod evident ilegal de ruși, Sevastopol din Crimeea, a declarat că planurile de distribuire a benzinei raționalizate, adică benzina deja se distribuia pe cartelă, cum ar veni, au fost amânate. Și asta pentru că acele camioane care trebuiau să aducă în oraș combustibil nu au mai ajuns, pentru că rutele de aprovizionare au fost tăiate de atacurile ucrainene. Cupoanele de raționalizare a benzinei nu pot fi onorate temporar. Și, de asemenea, a mai anunțat că se va acorda prioritate la realimentare transportului public și utilităților, vehiculelor de urgență și celor guvernamentale. Asta nu înțeleg de ce. Lasă-mă să descurce, serios acum. Mă adresez tuturor. Nu are rost să stați la coadă la benzinării mâine. Cum sună anunțul ăsta? Foarte frumos așa, foarte bine. Adică operațiunea specială de 3 zile a dus, iată, la astfel de situații minunate în care o mare forță a lumii, care, Rusia, da, mamă, ne sperie pe toți, a ajuns să nu poată să asigure benzină pentru ai săi cetățeni, care stau degeaba la coadă că benzina nu mai vine. Iar cupoanele de raționalizare a combustibilului, așa se numesc acum, înțeleg, cartelele acelea de altă dată, vor fi anulate și vor fi emise altele noi astăzi, care probabil nu vor putea fi folosite la rândul lor mâine, de exemplu. Da? Pentru că nici mâine probabil că n-au cum să ajungă camioanele cisternă. Bine, vă amintiți, Crimeea a fost furată în 2014, cu 8 ani înainte să fie atacat și restul Ucrainei. Da, când pornești, cum era, când semeni vânt, culegi furtună. Exact așa, exact așa. Vă întrebați sigur, da, oamenii de acolo ce vin au? Păi, nici oamenii din Ucraina, nici oamenii de prin alte țări atacate de unii care se cred mari puteri, n-aveau vreo vină, dar suportă diverse consecințe.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Vorba lui Nenea Iancu.
6: Curat murdar.
5: Doar că la noi e curat divertisment.
4: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16:30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
5: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
4: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
5: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Nici mersul la plajă nu mai e ce a fost. Sunt convins că sunt diversi oameni care se gândesc, nu mai merită, mă, să te duci, nu mai poți, nu mai poți și tu să arunci cojile de semințe liniștit, să le scui liniștit pe nisip, nu mai poți să arunci mucurile de țigări pe unde ai chef, ba, ce să vezi, nu mai poți nici măcar să ai locul rezervat. Rezervat cum ar veni, fără să plătești. Unde se putea face asta? Teoretic nu se putea face nicăieri, dar în Grecia își lăsau pe plajă mai o umbreluță, unii din câte înțeleg și un șezlonguț, nu? Așa ar trebui să îi spunem dacă e să o luăm pe diminutive. În Halkidiki, echipe de la primărie curăță plajele la primele ore ale dimineții. Și uneori se folosesc utilaje pentru a ridica echipamentele nesupravegheate lăsate pe nisip. Ce înseamnă asta? Înseamnă că cetățenii seara lasă acolo. Unele sunt chiar legate, prinse cu lanț și cu lacăt, atenție. Scăunele de plastic, măsuțe, cum vă spuneam, umbrele, lucruri de astea. Practic ei le lasă nu pentru că n-au ce face cu ele, ci pentru că vor să-și rezerve locul. Și asta pentru că există plaje unde nu trebuie să plătești nimic. Plaje lăsate la liber, cum ar veni, iată, am pus ghilimelele, unde nu te costă nimic, doar că nici n-ai voie să-ți rezervi. Dacă tot nu te costă, nu poți să-ți rezervi locul. Mai ales că vin ăștia de la curățenie, că, na, după aia unii au pretenții, puțini, e adevărat, dar au pretenții să fie și plaja curată. E, nu se poate așa, adică ce vrei, ce plajă e asta? N-auzi și tu de acolo, dintr-o boxă, să-ți cânte tot felul. Nu auzi urlete, de, nu nimic, nu se vinde nici porumb, nici... Și tu mai vrei și plajă curată pe deasupra, după ce ai toate condițiile, vorba aia. Turiștii lasă frecvent pe plajă umbrele, șezlonguri, măsuțe, cum vă spuneam, chiar și legate cu lacăt, doar că autoritățile subliniază că acest lucru nu le dă niciun drept asupra spațiului. Toate plajele publice trebuie să rămână accesibile tuturor. Doar operatorii de plajă autorizați au dreptul să ocupe anumite porțiuni de litoral. Dar asta, evident, în baza unor acorduri oficiale cu municipalitățile și contra unei chirii. Firesc de altfel, dacă vrei să-ți întrețin plaja, lasă-mă să iau și niște bani din asta. Adică nu o să întrețin așa de plăcerea mea, pur și simplu, și din banii mei. Plaja este liberă pentru toată lumea. Da, trebuie reținut acest lucru. Nimeni nu are dreptul să-și rezerve o parte din ea. Asta au transmis reprezentanții orășelilor de pe acolo, reafirmând regulile accesului public. Și e valabil, altfel nu doar acolo, adică e valabil în Grecia și dacă vă interesează, pentru cei care își lasă așa, chiar și prinse cu lacătul, mai o umbreluță, mai un șezlonguț, cum spuneam, 300 de euro. 300 de euro nu e rezervarea, că nu te alegi cu nimic în schimbul acestei sume. E o amendă. Poți plăti o amendă de 300 de euro dacă ți-ai lăsat ilegal, cum spuneam, lucrurile pe plajă, pentru a-ți rezerva locul pentru a doua zi. Sigur că ies adevărate bătălii dimineață când vin oamenii și se luptă pentru a prinde fiecare cel mai bun loc unde să se bronzeze el așa pe toate colțurile și pe toate burțile. Nu e ușor. Nu e ușor deloc. Înțeleg, îmi dau seama de asta. Tocmai de aceea astfel de destinații unde trebuie să duci acest fel de lupte ar cam trebui evitate, fie vorba între noi, fix din acest motiv. Sau te duci frumos dincolo, dai un ban, ca să zic așa, dar știi că stai în ce condiții ți se oferă acolo și e bine, stai frumos la umbră, nu trebuie să cari toate după tine, să pleci de parcă ai fugit de acasă.

Ce v-ați gândit? Nu face concurs astăzi. Ba da, cum să nu, ora următoare o începem cu un concurs aici la Seven, așa cum ar fi în mod tradițional, așa ar trebui să se întâmple. Zic să fiți pregătiți de pe acum pentru concursul ce va fi la începutul orei următoare și după aceea plecăm prin lume. Cred că e cazul să trecem totuși și prin Elveția. Nu știu, mă gândesc dacă ajungem până în China sau nu, dar în Pacific cu certitudine.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu, la 7.

Dacă la 12 și, iată, 5 minute am început cu Megadeth această oră, atunci trebuie să știți că vom încheia cu Metallica. Asta pentru a nu se plânge nimeni că n-ar fi lucrurile corecte aici la Seven. Ba da, ba da. Da, până acolo mai avem și niște Def Leppard, mai avem și niște Tool și avem și un concurs, așa cum am încercat să vă pregătesc mai devreme și iată, vă spun și acum din nou. Ne pregătim de concurs.

0: Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
1: Hello, this is David Pastrui from Terminal White.

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Auzi, dar nu mai bine pornești tu direct cu numărul de telefon? Ba da, de ce nu? 031 620 0707. Hai că e greu. E greu pentru că e astă seară concertul, adică practic e ultima șansă de a da această invitație dublă la Dead to All. E vorba aici de aniversarea două albume scoase de trupa Dead. Nu e o trupă tribut Dead, ci e trupa Dead, da, chiar așa trupa Dead, o parte din ea, o parte din componența originală. În această seară, în Quantic, de la ora 19 se deschid ușile, de la 19.45 pe scenă vor fi Species, de la 20.45 Taine și de la ora 22 Dead to All. Adevărul e că și pentru Taine în sine, că n-au mai fost de mult, zic eu, dar, repet, Dead to All. Despre asta este vorba, invitație dublă ce vă așteaptă la 031 620 0707, adică numărul de telefon de aici, de la 7, unde sunați și obțineți această invitație pentru cântarea din această seară, da? Nu e mâine, nu e în altă zi, e în această seară la Quantic, acolo vor fi Dead to All, că ăsta este noul nume, dacă vreți. Sigur, e un proiect tribut dedicat trupei Dead, dar practic e o bună parte a componenței originale. Mai multe detalii puteți afla intrând pe eveniment. Mă rog, Species, de exemplu, sunt din Polonia. Da? Iar despre Taine n-ar trebui să vă spun prea multe, că totuși, fiind ocupați cu metalul din 1993, cine e pasionat de scena metal îi cam știe pe Taine. Gata, mai spun o dată numărul de telefon: 031 620 0707. Invitația este dublă și vă așteaptă aici la 7. Dau drumul la muzică, trecem mai departe și aștept și vă răspund la telefon. 031 620 0707. Invitație dublă pentru această seară în Quantic, da? Dacă nu aveați planul făcut, ăsta e momentul.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

Hai că am decis traseul pentru ora asta și pornim din China, acolo unde întâlnim un cetățean care la un moment dat era foarte fericit pentru că, în sfârșit, reușise să-și ia un apartament. Bine, apartamentul era doar pe hârtie atunci, în 2013, găsise la etajul 34 al unui bloc viitor. Problema e că blocul respectiv era făcut, mă rog, au ei o soluție, dacă vreți, drepturi de proprietate limitate. Locuințele cu drepturi limitate de proprietate reprezintă o categorie de piață, mă rog, de pe piața gri imobiliară. Adică sunt construcții ridicate ilegal pe terenuri agricole aflate în proprietate colectivă, dar care au fost lăsate neutilizate, căci China crește rapid la nivelul orașelor. Suprafețele agricole devin mai puțin importante, adică ok, le avem așa în colectiv, dar cine să mai stea să mai pună ceva pe ele? Lasă-mă, dacă ridică ăștia un bloc. Dar ei n-au cu adevărat dreptul obținut legal să ridice blocul acolo. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că apartamentele de acest fel nu pot fi revândute și nu sunt protejate de lege. Dar sunt foarte ieftine. În 2013, omul nostru a achitat un avans de vreo 17.400 dolari, iar dezvoltatorul i-a promis că actele necesare pentru autorizarea construcției vor fi obținute după aceea. Doar că pentru astfel de imobile ilegale, obținerea documentației complete este imposibilă. Apartamentul trebuia predat în 2015. În 2017, blocul nu fusese finalizat, dar cam atunci, cam prin 2017, dezvoltatorul a anunțat că lucrările sunt gata și a cerut să achite suma rămasă pentru acel apartament de la etajul 34. Doar că el a zis că vrea și cheile. Adică, îți dau restul de bani, dar îmi dai cheile. Ce să vezi? Blocul avea 32 de etaje. Da, blocul avea 32 de etaje, el avea apartament la etajul 34. Inițial, dezvoltatorul i-a oferit, la schimb, un apartament la etajul 32. Doar că el încă nu avea restul banilor în acel moment. Două luni mai târziu, când i-a avut, apartamentul fusese vândut. Așa că și-a solicitat banii de avans înapoi. Da, da. Dezvoltatorul i-a spus că nu are bani în acel moment și nu are de unde să îi dea, l-a rugat să aștepte. În 2020, deci 7 ani după ce dăduse avansul, a primit înapoi o parte din el, în 2022 o altă parte, după care dezvoltatorul nu i-a mai răspuns la telefon. Așa că omul nostru a apelat în sfârșit la justiție și comisia de arbitraj a dispus ca dezvoltatorul să restituie avansul plus dobânzi și a stabilit și o penalitate suplimentară fix cât avansul. Până în mai 2025 însă omul nostru n-a primit niciun ban. Atunci, în sfârșit, a acționat în judecată respectivul debitor. Instanța locală a emis un ordin de restricție a cheltuielilor împotriva acestuia, doar că dezvoltatorul nu figura cu economii sau proprietăți, atenție, sau proprietăți înregistrate pe numele său, da? Dezvoltator imobiliar, da, n-avea proprietăți, se întâmplă, da? 34 era etajul. 32 de etaje avea cu adevărat blocul. Nu știu de ce, dar mi-a sunat când am văzut știrea asta, mi-a sunat a ceva ce aș vedea întâmplându-se pe aici, pe la noi. Mi s-ar părea destul de normal să văd că se întâmplă asta și aici. Totuși, se pare că, iată, până și la acest capitol, chinezii au reușit să ne ia înainte. E adevărat că, fiind mult mai multă populație acolo, e bazinul așa de oameni pe care îi poți scroca, e clar mai mare. Prinzi mai mult când arunci undița.

0: lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la 7.

0: jos.
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Știți care este cea mai mică republică din lume? Nauru. Da, de fapt nu e Nauru, e Nauero. Păi e Nauru sau Nauero? Decide-te. Nu eu am decis, ei au decis. Ei au decis că gata, s-a terminat cu Nauru, nu se mai poate așa, pentru că nu ei au ales această denumire, da? Așa că le trebuie un nume care ar respecta tradiția și identitatea culturală a țării. Mă, dar ăștia am văzut și pe la noi, nu m-ar mira. Adică am văzut, nu voiau să-i spună Geția României. Sărații, da. Mă rog, mai sunt duși cu capul, sunt prin multe părți. Dar, spun ei aici, această schimbare a numelui țării ar onora într-un mod mai fidel patrimoniul, limba și identitatea noastră națională. Asta a spus președintele țării într-un discurs rostit în Parlament. Hai să ne înțelegem, populația insulei, că e insulă, statul ăsta, este 13.000 de locuitori. Au și președinte și parlament. O fi parlament cu 5-600 de locuri sau or fi doar 300 sau doar 30, că totuși la 13.000 de oameni și 30 ar fi mulți. Vă dați seama, dacă vrea să țină discursul, poate se urce pe acoperiș, o să-l audă toată lumea. Mă rog, se pot face multe glume despre această țară care este practic o insulă de 21 de kilometri pătrați, atât are. Dar e în Pacific, adică Nauru e în Pacific, e un paradis, ce să mai. De altfel, așa i s-a și spus inițial, prima oară, atunci când a fost întâlnită un marinar englez, i-a spus Insula Fericirii. Da bine, anul era 1798. I-a plăcut locul, i-au plăcut oamenii, fericire, cu adevărat fericire. După aia au venit nemții. După ce au venit nemții, la 1888, ei au spus Nauru că, na, nemții cu fericirea și cu, nu știu, cu entuziasmul și cu stau atât de bine, încât i-au spus Nauru și gata. În 1919, Australia a preluat administrarea insulei, doar că a păstrat denumirea de Nauru, așa cum am învățat și noi, și după ce au declarat independența insulei în 1968, cei de acolo i-au păstrat denumirea. Au înțeles probabil că nu e idee rea să păstrezi denumirea, că e pe hărți, e prin vreun atlas geografic, adică dacă cineva ar vrea cumva să facă afaceri cu țara ta, deși la asemenea populație, nu știu cât de mult ce ai putea oferi, dar dacă ar vrea, ar găsi-o după această denumire, nu după vreo alta, da? Doar că guvernul actual a precizat că există argumente pentru că și alte țări și-au schimbat denumirea oficială. Știu, eu unul știu, că na, știam de Surinam cândva și a devenit Myanmar, dacă mi-amintesc corect. Ei aici mai dau niște exemple. Turcie în loc de Turcia, Eswatini în loc de Swaziland. Bine, mi se pare normal că Swaziland ăla însemna în același timp și apartheid. De asta le amintea. Și atunci mi se pare absolut normal, da? Aici nu cred că e vorba de amintirile unor vremuri în care nuca de cocos era exploatată cu sălbăticie de către... Nu cred că au fost colonizatorii germani îngrozitori acolo. Au fost îngrozitori în alte părți, dar în Nauru nu cred. Doar că de acum, așa cum v-am spus, devine Nauero. Da, se scrie altfel, de fapt asta este problema cea mai mare, că se scrie altfel, că așa, după denumire, ce să zic, poți să te duci acolo să întrebi, am ajuns în Nauru? Nu, în Nauero. Nauero, adică pentru mine venit din altă parte, fix același lucru, chiar nu contează. Contează că e frumos, contează că peisajele sunt extraordinare, contează că plajele, astea contează. Da, astea contează și faptul că e foarte departe, adică e la 3.000 de kilometri nord-est de Australia, 3.000 de kilometri de Australia, da? E pierdut pe undeva prin Pacific, nu e la fel de în mijloc cum e Hawaii, dar e pierdut pe undeva în Pacific, așa că o puteți să-i spuneți cum vreți, nu este o problemă. Nu faceți parte din nu știu ce organizații, nu are nicio importanță. Ce o să fac acum? O să schimbe plăcuțele de la intrarea în localitate? Probabil ca unele puse în ocean, știți cum sunt la noi. Nu știu unde e ieșirea.
din localitate, fiind vorba, repet, de o insulă. O singură insulă e, nu e un arhipelag, nu sunt nu știu câte, nu sunt oameni împrăștiați. Nu, atâta e, atât s-a putut și iată, numele nu le-a mai plăcut. Da? Ia, să mai zic o dată, că după aceea uităm cum era. Deci, cum vine, cum? Nauero.

0: nu e ușor să stai la volan atât de mult, mai ales dacă ai de dus un camion. Un camion cu lemne, mergi tu așa frumos pe cărare și te oprește poliția. Ce aveți, domne, ce nu vă convine? Uite, am acte la ele, e tot în regulă. Nu era chiar în regulă. Nu, nu s-a întâmplat în România, ci s-a întâmplat, atenție, în Chile. Acolo unde autoritățile au anunțat o captură fără precedent. E vorba de peste 100 de tone de droguri ascunse în încărcături de lemn, lemn destinat pieței europene. Adică lemnele acelea, deodată descărcate din camioane, trebuiau să fie încărcate pe vapoare și să ajungă în Uniunea Europeană. Potrivit unui comunicat guvernamental, acțiunea a fost posibilă datorită colaborării dintre procurori, poliția maritimă și serviciile vamale. În total, că atenție, de-abia de aici începe partea interesantă a acestei știri, în total au fost confiscate 1080 de tone de lemn. Păi bine, vă gândiți, lemn, adică nu după lemn se duce, după droguri, nu? 1080 de tone de lemn impregnate cu diverse substanțe interzise. Cea mai mare parte a drogurilor descoperite, cocaină și ketamină, cantitatea totală de stupefiante depășește 100 de tone, e un record absolut pentru Chile. Doar că metoda, atenție, metoda e cea care atrage atenția. Drogurile erau absorbite în structura lemnului și urmau să fie recuperate la destinație prin procese chimice complexe, în laboratoare specializate. Am stat și am citit de două ori, adică s-a ajuns la asta? Da. Vama ciliană estimează că valoarea încărcăturii pe piața europeană ar fi depășit 8,3 miliarde de dolari, sigur, dacă transporturile ar fi ajuns la destinație și dacă unii ar fi ținut la preț, ca să zic așa, dacă nu vindeau prea ieftin. Dar nu cred că poți să fii prea ieftin, că vă dați seama că e o investiție serioasă aici. Adică nu trimiteau întâmplător. Mă, v-am trimis niște lemne. Ne-ați trimis, dar n-avem laboratoare. Nu, vă dați seama că există laboratoarele pregătite să se ocupe cu asta. Cum? Cu un proces chimic de felul acesta? Da, da, da, da, da, da, da. Ancheta de-abia e la început, vorba aia. Sunt mai multe containere suspecte ce ar trebui să fie verificate. Autoritățile nu exclud posibilitatea descoperirii unor cantități suplimentare de droguri. Sunt două porturi în care s-a desfășurat operațiunea. Pardon, în trei porturi, da? Două în centrul țării, al treilea în nordul statului Chile. Dacă tot au astfel de metode, vă dați seama. Vă dați seama că nu-ți mai vine vorba aia să ții o căruță de lemne. Na, că nu știi. Nu știi cum te trezești, că ajunge căruța la tine, pac, apar și mascații. Ia, pune lemnele pe foc. Păi stai că trebuie mai întâi să le tai cu toporul. Da, da, da. Iată la ce metode s-a ajuns. Serios, pe mine unul m-a șocat, recunosc, nu mă așteptam să fie așa. Mă gândeam că au ascuns în lemne, au făcut, au tăiat, au găurit, au pus... Nu, nu, au impregnat cu... Da, e o lume pe care cred că ajungem să o înțelegem din ce în ce mai greu, dar lemnele alea de foc trebuie să fie avut un efect interesant. Nu mai zic nimic. Gata, gata, gata, gata. Se încheie aici întâlnirea noastră. Vă las imediat. Vă spun doar atât că ne reîntâlnim. Ne reîntâlnim tocmai luni. Luni începând cu ora 10, desigur. Da, luni, da? Și rămâneți cu colegul Robert Tache imediat după ora 13. Nu, nu vă urez cu weekendul, că doar eu lipsesc mâine. Dar pot să fac urarea obișnuită, și anume o zi cât mai reușită tuturor.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă!
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratori ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Vorba lui Nenea Iancu.
1: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă.
1: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt George Livașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: Mr. Breeze.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

Dorothy și Hălăveit alături de salutul meu de bun regăsit și astăzi aici la Radio 7, unde avem de petrecut împreună următoarele 150 de minute, iar la 17 și 17 minute alături de mine prin telefon Doru Pușcă.

0: tot trebuia să se întâmple așa.
1: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
2: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
0: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
1: Nu întreba cum. Ascultă.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Crisscross și The Rolling Stones, care în iulie pe 10 sunt așteptați cu noul album. Skindred a lansat piesa My People, un cântec de pe albumul You Got This, apărut în luna aprilie. Este o piesă care arată exact ce înseamnă Skindred, sound heavy metal unic, construit pe fundația lor de raga metal, fără compromisuri și fără bariere. Skindred vine în cele ce urmează aici la Radio 7 cu My People.

0: formația Moise, care a lansat piesa Urme Nemuritoare, o melodie ce urmează să apară luna aceasta pe compilația Music in for Humanity volumul 2. Așadar, Moise pentru prima oară aici la Radio 7 în această după-amiază cu Urme Nemuritoare.
1: Pâine și Chirc la 7.

Ora aceasta vom sta de vorbă cu Doru Pușcașu, vocalistul formației Om la Lună, care taman și-a lansat un nou single. Mi-a dat un mesaj Doru un picuț mai devreme, are o problemă importantă și ne vom auzi undeva în jurul orei 18 și 30 de minute. System of a Down, acum Chop Suey, așadar ceea ce era la 17 minute, mutăm undeva pe la 17 și jumătate. System of a Down, am spus, Chop Suey.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
2: Hello, this is David Pastrui from Terminal White. I

În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Am ascultat la Radio 7 Pearl Jam, ceea ce am și făcut Waiting for Stevie. Știu că acum trebuia să ne auzim cu Doru Pușcașul de la Om la Lună, dar v-am spus, mi-a dat un mesaj, omule, întârziem un pic, sper ca la 17:30 de minute să fim împreună cu Doru aici la Radio 7, aștept mesajul său. Papa Roach a lansat See You in Hell, o colaborare cu rapperul indian Hanuman King, care nu seamănă cu nimic din ceea ce a făcut trupa până în acest moment. Este o piesă despre doi frați prinși în război unul cu celălalt, iar vocalistul Jacoby Shedick spune simplu: rachiuna te zdrobește, iar piesa aceasta sună chiar așa. See you in Hell, Papa Roach și Hanuman King.

0: Om la lună și serpentine un picuț mai devreme decât aproximam. Iată-ne în direct cu Doru Pușcașu, vocalistul formației Om la lună. Nici măcar n-am întârziat tare mult și iată am prins și această serpentine, tare, tare frumoasă melodie de pe albumul Solar, apărut primăvara trecută. Bun revenit aici la Radio 7, Dorule!
1: Salut, salut, bine v-am regăsit.
0: Hai că n-a durat mult. Eu răspunsesem înainte la haiul tăi cu sună, răspunsesem altcuiva, cred că n-a înțeles nimic din ce i-am scris în mesaj. Felicitări pentru noul cântec Everest, pentru că sună tare, tare frumos și uite că ne-ați fericit cu el înainte de concertul vostru din data de 3 iulie. Băi, unde localizezi tu melodia aceasta Everest pe care ați făcut-o în povestea voastră a trupei Om la Lună? Deschide un capitol nou, se închide unul vechi, cum e?
1: Nu-mi dau seama, mi se pare că asta e dinamica formației noastre și dinamica, nu știu, a creației noastre. Să ne ducem unde ne duce muzica, nu avem un plan bine stabilit, nu avem o direcție creativă de care vrem să ne ținem. Aici am ajuns acum, e un cântec un pic diferit pentru că l-am făcut în perioada asta în care nu ne-am văzut foarte mult, presebire de cântecele pe care le facem de obicei în niște perioade astea, niște tabere de creație în care ne izolăm. De data asta, fiecare de la casa lui am schimbat niște idei pe mail și am crescut fiecare cântec unde am crezut de cuvință și e cumva și pentru un experiment cântecul ăsta, dar ne-a ieșit foarte bine.
0: A ieșit foarte bine. Chiar voiam să te întreb, după ce am auzit melodia, dacă ați repetat experiența albumelor precedente și ați fost și gata viitorul vostru album, pentru că Everest, practic, asta ne anunță. Formația Om la Lună va lansa un nou disc. Asta se va întâmpla în 2027, dar eu, fiind obișnuit cu ceea ce faceți voi, ziceam, gata, băieții au albumul gata, știu toate single-urile când sunt apărut. Și mă și pregăteam să fiu un picuț invidios pe voi, că mă gândeam iar ați fost în locul ăla frumos la mare și am înțeles. Ce ne poți spune sau v-ați văzut, chit că l-ați făcut de acasă, ce ne poți spune despre direcția acestui viitor album al vostru? Va continua firul pe care ne-a trimis un picuț Solar sau pregătiți ceva diferit?
1: Cred că o să vedem lucrul ăsta. În momentul ăsta noi cumva suntem într-un moment de platou, să zic. E ceva ce ne-am dorit mereu, sau mereu de când am început noi să punem pe foc, așa, în toată treaba asta muzicală. Ne-am dorit un an în care să putem să ne bucurăm de ceea ce am construit, să fie un pic mai ușor decât de obicei, cumva să ne bucurăm de fiecare concert și de fiecare apariție. E un an în care noi avem niște concerte foarte mari, deja le-am început, niște festivaluri foarte mari pe niște scene principale, plus concertul nostru la Arenele Romane, care este ceva anume, e cumva așa o cununare a muncii, este așa, a prietenii noastre de anii ăștia. Iar cântecul, să spun, el a fost construit ca un cadou, așa, pentru oamenii noștri, tocmai pentru că nu se așteptau la lucrul ăsta de la noi, tocmai pentru că de obicei facem creația altfel. Am vrut pur și simplu să-i răsplătim pentru faptul că ne-au sprijinit și ne-au împins de la spate și ne-au fost alături în toți anii ăștia și i-am simțit pe fiecare în parte și la fiecare nou concert. Și asta a fost o surpriză pentru ei.
0: Băi, una din cele mai...
1: pentru noi.
0: E una din cele mai frumoase comunități sau comuniuni, trupă, public la voi. Voi Om la Lună și voi și ei publicul de Om la Lună. Scuze că te-am întrerupt.
1: Asta merită tot binele și ăsta este motivul pentru care am scris acest cântec. Neobișnuit și pentru noi și ca modus operandi și ca direcție creativă. Dar iar am descoperit niște resurse nebănuite sau niște locuri în care n-am scormonit încă prin spate, pe unde era. Și mă bucur foarte mult că, nu știu, glanda creativă e încă vie și că nu știu, în continuare suntem curioși
0: Băi, ați fost productiv, iartă-mă că îți spun, nu? Da, sunteți o trupă foarte productivă, dacă e să luăm așa.
1: Așa este, dar asta ne ține, asta ne ține vie, asta ne ține bucuroși, asta ne ține curioși, faptul că putem să mergem mai departe. Și de asta spuneam legat de album, că e limpede, cântecul ăsta deschide lucru, să zic, la viitorul nostru album. Cu siguranță, în toamnă, îl vom face. Nu-mi dau seama dacă vom continua genul ăsta de ping-pong sau o să ne izolăm din nou într-un loc doar al nostru. Încă nu știm, dar mi se pare că ne-a ieșit din nou.
0: Păi aveți în față o vară plină de... Nu vă gândiți chiar din momentul ăsta. Aveți o vară plină de festivaluri în față. Iar pe 3 iulie, acest pariu al vostru, noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună, concertul Om la Lună de la Arenele Romane. Ce ne poți spune despre cântarea asta? Pentru că este clar că e o chestie tare specială și pentru voi și pentru public.
1: E un concert ca un cununare așa a anilor ăstora, aproape 7. Și cred că e un concert care se întâmplă la momentul potrivit. Momentul în care putem să-l facem, oamenii și-au dorit să-l facem, să găsim un loc unde să ne strângem cu toții, vor veni din toate părțile țării, vor veni de peste hotare, o mulțime de oameni. Adică se strânge comunitatea într-un loc unde putem să, nu știu, încăpem pe toți și să ne bucurăm de seară cu noi și ai noștri, genul ăsta. Doar că de data asta o să fim mulți, noi și mulți ai noștri.
0: Da. Cum v-ați ales colegii care o să urce pe scenă înaintea voastră? Adevărul, prima oară m-am bucurat că am văzut că luați așa Arenele Romane în piept, după care am văzut că ați venit și cu alții prieteni, îndrăznesc eu să le spun, ai voștri din muzica românească, și voiam să spui cam cum v-ați gândit când i-ați ales să...
1: Exact pe acest criteriu pe care l-ai spus tu, pe criteriu de prietenie. Sunt niște oameni care ne sunt foarte dragi, foarte apropiați, le suntem fani și ca oameni și ca muzicieni, și e o bucurie că au acceptat invitația noastră și că putem să facem treaba asta împreună.
0: Este vorba, să le spunem și celor care poate nu știu în acest moment, Bob Ramanca, vocalistul formației Melting Dice din Timișoara, care are și acest proiect al său solo, și băieții de la formația Grimus. Voiam să te întreb, ce vers din Everest simți că te reprezintă sau vă reprezintă cel mai tare în acest moment?
1: E atât de trist cântecul și atât de plin de versuri grele încât n-aș alege niciunul, mai ales că eu acum aflu la festivitatea de absolvire a băiatului meu, celui mare, ternă clasa 8-a, și e așa un moment de fericire, încât mi-e foarte greu să aleg un vers greu așa din cântecul ăsta.
0: Acum când spui tu de momentul de fericire al tău pentru fiul tău, eu tocmai voiam să te întreb ce a rămas din noi, ce a rămas din nou și din noi, și crezi că se poate îndrepta?
1: Cred că cântecul ăsta așa e un tras de mânecă, dacă vrei, și pentru noi înșine și pentru oamenii care vor să-l asculte, că suntem foarte aproape să o luăm pe niște căi greșite și să renunțăm la niște visuri. De asemenea, e foarte posibil să trecem pe lângă unii și pe lângă alții în drumul nostru și să nu ne uităm în stânga și în dreapta și să uităm de fapt că scopul nostru este să facem bine și să facem bun pe lumea asta și nu doar să ne urmăm noi drumul singuri. Și e parabola asta cu Everest, care de fapt și că oamenii se iau după corpurile care sunt rămase acolo pe veci și le depășesc și le deja le-au luat ca pe niște jaloane. Și lucrul ăsta e o imagine care pe mine mă marchează foarte tare, că ne putem duce drumurile mai departe trecând pe lângă oameni care nu pot face asta.
0: Ca să mă folosesc de ce ai spus tu, poate doar ne-am rătăcit. Sau îmi place să cred că poate doar ne-am rătăcit.
1: Poate doar ne-am rătăcit, da.
0: Hai că te las să te bucuri de festivitatea fiului tău. Te mai întreb o singură chestie înainte de a da drumul la Everest. Ce vers, nu, pardon, dacă ar fi să descrii Everest în trei cuvinte pentru cineva care nu l-a ascultat încă, care ar fi acele trei cuvinte, mai ales că niciun ascultător de Seven nu cred că a ascultat până în acest moment melodia. La radio, la noi, că probabil pe rest a avut ocazia să o audă.
1: Cred că tot asta ar fi, dacă aș vrea să-i trag un pic de mânecă, să se uite în jurul lor un pic și rătăcit, înapoi și noi, până la urmă, că asta este miza vieții astea, noiul ăsta de care tot încerc să pomenesc în cântece, că nu e despre mine, nu este despre fiecare dintre noi, ci este despre noi ca omenire, ca grup, ca trib, ca ce vrei tu. Ar trebui să ne uităm un pic mai mult unii la alții și mai puțin în direcția în care vedem noi drumul.
0: Mersi frumos, Doru. Încă o dată bucură-te de această după amiază. Felicitări pentru fiul tău și să ne vedem cu bine la arenele romane.
1: Vă așteptăm cu mare drag pe 3 iulie.
0: Te pup. Zi frumoasă. Salutare. În continuare. Pa, pa. A fost Doru Pușcașu, vocalistul formației Om la Lună. Gașca ieri după amiază și-a lansat noul single. Îl ascultăm și noi acum la Radio 7. Puteți să dați volumul ăla mai tare.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: cu Massive Attack și Teardrop ne-am ocupat ultimele minute aici la Radio 7. Deep Purple au piese noi și în 2026. Aragon Boy este o piesă rock and roll în stil Highway Star și face parte din Splat, al 24-lea album de studio al trupei, care apare pe 3 iulie. Ian Gillan spune că Deep Purple este într-un moment extraordinar acum și după ce asculti piesa aceasta, Aragon Boy, este greu să nu-i dai dreptate.
1: Pâine și chir la 7.

26 iunie urmează să apară noul This News, The Wolf Signal, pe care se găsește acest Be With You. Suntem în ultima oră a întâlnirii noastre de astăzi, iar eu am mai pregătit pentru voi Breaking Benjamin, ZZ Top, Royal Blood, Van Morrison și chiar acum se aud și cei din Guano Apes, Lords of the Boards.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Dante la o casă cândva la rubrica După amiezii. Dacă vă era dor să reascultați Robin and the Backstabbers, cei din Breaking Benjamin au lansat Something Weak, un single pe care l-au dezvăluit în premiera absolută pe scenă la festivalul Welcome to Rockville din Florida, înainte să apară oriunde altundeva. Solistul Benjamin Burnley a recunoscut că nu face asta de obicei, dar seara aceea a fost specială. Something Weak și Breaking Benjamin vine aici la Radio 7, iar pe 27 iunie îi puteți vedea în concert la arenele romane.

a cântat și pe la Summerwell Festival. Astăzi împlinește 77 de ani unul din cei trei componenței trupei ZZ Top. Frank Bird, bateristul grupului, este sărbătoritul trupei și, ca fapt divers, în ciuda numelui, singurul component care nu a avut o barbă lungă. ZZ Top sosește în cele ce urmează aici la Radio 7 cu varianta în concert a piesei Gimme All Your Loving.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock and roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
0: Destre seara, de luni până vineri de la 7, 3 ceasuri cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiș? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: In the Dark și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Mâine de la 16:30 vom fi din nou împreună aici la Radio 7, iar la 17:17 a promis că sună, că răspunde la telefon Adrian Despot, cu care vom povesti despre piesa sa solo pe care o lansează mâine. După 7, ca de obicei, sosește domnul Silviu Munteanu și ce ar mai fi de spus, că astăzi își sărbătorește ziua de naștere Vlad Gorneanu, vocalistul trupei Zob. Îi spunem frumușel la mulți ani. Vă reamintesc, săptămâna viitoare, de azi într-o săptămână, pe 18 iunie, trupa Zob își lansează dublul album Greatest Hits, ocazie cu care sărbătorește și vreo 33 de ani de când cântă. Ascultăm, dar doar Vlad, de unul singur, în această seară la Radio 7, o piesă apărută în 2019 și tare, tare frumoasă, adică mie unuia mi-a plăcut tare, tare mult la vremea respectivă. Vlad Gorneanu așadar la 7, la mulți ani, Urme prin aer, ne auzim mâine la 16:30.
1: Aniversatul zilei.

0: 3 cu 4 FM, Radio 7, suntem și online ascultabil pe radio-7.ro. Am avut Lily Allen și Smile. Silviu Munteanu este numele meu. 3 ceasuri vom petrece împreună. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Aflăm și ce concerte sunt de văzut în această săptămână prin București, căci sunt câteva, dar ceva mai târziu aceste informații. Fixul meu muzical din această oră vine de la o trupă din San Francisco, Black Rebel Motorcycle Club. Ascultăm Whatever Happened to My Rock and Roll.
1: Fixul lui Silviu.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Nu rata un regal post-punk, rock'n'roll de Chicago. Terminal White revine la București pentru o cântare de zile mari între prieteni. Sâmbătă 13 iunie la The Pub Universității.
2: Hello, this is David Pastrui from Terminal White.

0: În deschidere avem Time Machine și Tribute Joy Division cu Division of Joy. Terminal White, Return to Romania. Sumele încasate din vânzarea biletelor se vor dona asociației Vise Colorate și Suflete Curate, dedicată sprijinirii copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, neuromotorii și psihomotorii, inclusiv tulburări din spectrul autist. Terminal White, Return to Romania. Concert recomandat de Radio 7. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert. De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
4: Concerte, hituri rock și tot ce contează.
3: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
0: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Dramului, dramoletă, întotdeauna așa stau lucrurile la Jack White, tip for from you and me. 19 minute, avem peste ora 19, 29 de grade sunt la această oră peste București, precipitații, șanse de precipitații în această seară sunt de 17%, umiditatea în atmosferă de doar 47%, bate și vântul cu 5 km la oră și mai zice aici la timpul probabil că mâine o să ne aștepte ploi cu o maximă de doar 19 grade și o minimă de 14. Cât despre vechitura mea din această oră, ea vine din 1967, din albumul Are You Experienced, avem Jimi Hendrix, Foxy Lady.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
1: Exclusiv la 7.

0: minte că viața este și frumoasă. Bob Marley, Jammin'. Să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în această săptămână prin București.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de joi, 11 iunie, metale cumplite, death metal, mai corect spus, mai pe românește, se cântă în această seară la Quantic cu Death to All. La Coffee Shop Constituție avem Alexandra Păunescu și Șerban Band, concert simfonic cu Maria Iuderniș la Ateneul Român, Ștefan Orfescu and Band la Hard Rock Cafe, Iulie Neamțu și orchestra la Berăria H, Echinox Vintet la Green Hours și cântarea serii, care este și sold out, se întâmplă la Guest House cu Tricky de la Bristol, ca să spun tot pe românește. Vineri 12 iunie avem din nou concert simfonic cu Maria Iuderniș la Ateneul Român, concert aniversar Adrian Enache la Arenele Romane, Bangladesh și Recycle Bin, seară de punk la Encore, All Folk Frate la The Pub Universității, Night Losers la Quantic, Andreea Petrician Band la Hard Rock Cafe și la Club Control mâine seară avem Fabrizio Mammarella din Italia, Giulia Gutterer din Italia și Germania, Mos Farai, Phil Cox și Meluna. Sâmbătă 13 iunie avem Clasic e Fantastic, Istoria muzicii în pași de dans la Ateneul Român, Chelio la Arenele Romane, Rebaltor și din Suedia și Gerar din România Metale la Encore, Artful Band la Hard Rock Cafe, Viorica și Ionița de la Taraful din Clejean la Berăria H și cântarea de neratat sâmbătă se întâmplă la The Pub Universității, Time Machine în deschidere, Division of Joy, care vor cânta cover-ul Joy Division, tot în deschidere la Terminal White, cântare așa de prietenie bucureșteano-Chicago, podul prieteniei București-Chicago. Și ar mai fi duminică 11 iunie Sinestezie cu Cătălin Stepa și Aurelia Neporaș la Coffee Shop Constituției.
1: Căminul cultural. Facem radio. Cum se face?

0: O culmea perfecțiunii, Greta Van Fleet și Frozen Light. Avem 23 de minute înainte ca orologiul să bată ora 20. Iar românesca mea vine de la Survolaj, este o piesă nouăzecistă, se numește Cannot Complain.
1: Românesca lui Silvio.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pink Floyd!
3: Pink Floyd! Ziliu.
2: Haide!
4: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
5: Muzici la răpunere.
4: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
5: Din periferie în mainstream.
4: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
5: Câteodată cu invitații,
4: mereu cu nuanțe.
2: Bravo, bă! Bravo!
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
7: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: de iunie și de început de vară, puțină redundanță, nu strică nimănui. Prima oră de destresare se va încheia în viitor apropiat. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Iar acum, la un play distanță și până în ora exactă, o să mai avem Elton John, The Black Keys și Days of Confusion.
1: Facem radio. Cum se face?

0: Sugar on the Bone, 103.4 FM, Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Suntem în cea de-a doua oră de stresarea. Eu, Miss Silvio Munteanu, două ceasuri mai petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la trupa care va cânta sâmbătă seară cap de afiș la The Pub Universității și la care noi, Radio 7, suntem parteneriat, avem parteneriat media, suntem parteneri media la acest eveniment. Este vorba despre rock and roll de Chicago, Terminal White. Ascultăm Devil's Night.
1: Fixul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
5: Facem radio!

0: Waka Foo Fighters, 17 minute, avem peste ora 20, 27 de grade la această oră peste București, parțial înnorat, 10% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 54%, bate și vântul cu 5 km la oră, iar mâine cică plouă toată ziua, așa zice la timpul probabil, iar maxima va fi de doar 19 grade și o minimă de 14. Și vechitura mea din această oră vine dintr-un album care a apărut astăzi 11 iunie, dar în 1991, este vorba despre cel de-al doilea disc Skid Row, Slave to the Grind. O să ascultăm și noi piesa care dă titlul acestui album, Skid Row, Slave to the Grind. Grind.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 11 iunie cu un eveniment din anul 1551. Iliaș Rareș a renunțat la domnia Moldovei, a fiind culoa islam și a devenit pașă de Silistra. Iliaș al doilea Rareș a fost domnitor al Moldovei între 3 septembrie 1546 și 11 iunie 1551. A fost fiul mai mare al lui Petru Rareș. Fiind mult mai atras de petrecere decât de domnie, a renunțat la tron în favoarea fratelui său Ștefan al VI-lea, s-a turcit luând numele de Mehmet. A fost arestat și dus la Bursa, morind în închisoare de Mărea în anul 1553. Chipul lui Iliaș Rareș a fost zugrăvit în tabloul votiv al bisericii mănăstirii Probota, ctitorit în 1530 de tatăl său. După trecerea sa la islam, fața lui Iliaș din tabloul votiv de la Probota a fost înnegrită. Pe 11 iunie în anul 1580 a fost refondat orașul Buenos Aires sub denumirea de Trinidad. Orașul fusese fondat în anul 1536 de către Pedro de Mendoza, care i-a pus numele de Ciudad de Nuestra Señora Santa Maria del Buen Aire. A fost distrus de băștinași în anul 1541 și refondat în 1580 de Juan de Garay. Buenos Aires a crescut în importanță în 1776, când a fost numit capitala regatului Rio de la Plata. În prezent, după cum bine știm, este capitala Argentinei, cel mai mare oraș al acestei țări și a doua cea mai mare zonă metropolitană din America de Sud, după orașul brazilian São Paulo. La 11 iunie în anul 1948, în România a fost adoptată legea numărul 119 pentru naționalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere și transporturi. 8.894 de întreprinderi au fost trecute în proprietatea statului. Legea naționalizării din 1948 se referă la naționalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere și de transporturi, prin care statul român a naționalizat toate resursele solului și subsolului care nu se găseau în proprietatea sa la data intrării în vigoare a Constituției Republicii Populare Române din 1948. Au fost incluse și întreprinderile individuale, a societăților de orice fel, a asociațiilor particulare, industriale, bancare, de asigurări, miniere, de transporturi și telecomunicații. Bonusul zilei de 11 iunie vine din anul 1910. Atunci a fost inaugurat aerodromul de la Chitila. Cu această ocazie, pilotul francez Guillemin, care făcea parte din personalul de specialitate angajat de la școala de pilotaj de la Chitila, a efectuat primul zbor cu avionul deasupra Bucureștiului. România a fost de altfel printre țările care au fost pioniere în domeniul aviației. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7.
2: Vorbe cu personalitate.
3: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
2: Exclusiv la 7. Facem radio. Cum se

Radio Sevan. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: timpuri noi care a câștigat premiul Silviu Munteanu. România se numește. Mai puțin de 23 de minute avem înainte ca orologiul să bată ora 21. Să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Să vedem ce invenții au mai schimbat pe aici pe acolo prin punctele esențiale industria muzicală. În 1982 avea să apară pe piață compact discul în urma unei colaborări între Sony și Philips, practic un nou format de stocat date la acea vreme. CD-ul a venit pe piață și cu ceva avantaje, calitatea audio foarte bună, nu erau așa de sensibile ca vinilurile, plus capacitatea de stocare era de 74 de minute spre diferență de 45 cât încape pe un vinil. Câțiva ani mai târziu avea să apară și CD-urile pe care puteai rescrie date și, bineînțeles, muzici. Iar primele CD-uri cu muzică apăruse pe piață au fost un concert Aine al Penen Symphony, concert de muzică clasică a compozitorului german Richard Strauss, în august 1982, pentru că în martie 1983 să apară albumul ABBA din 1981, The Visitors.
1: Povești cu Distors.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Vorba lui Nenea Iancu.
6: Curat murdar.
5: Doar că la noi e curat divertisment.
4: Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16.30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
5: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
4: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
5: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Facem radio.

0: Alter Bridge, Scales are Falling, s-a mai dus o zi de joi prin viețile noastre. În curând se duce și cea de-a doua oră de streseara. Sunt Silviu Munteanu, o să ne reîntâlnim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar românesca mea din această oră vine de la sărbătoritul zilei. Este ziua lui Vlad Gorneanu, basistul și vocalistul formației Zob. Nu o să ascultăm un Zob, ci o piesă la care Vlad Gorneanu a fost invitat să dea cu vocea, cântec foarte frumos. Bujor Stoicovici, Tacenda Orchestra, ascultăm Noaptea aceea. Ne reauzim ora următoare.
1: Românească lui Silvio.

Radio 7. Wake up, wake up. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Blue 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și online pe radio-7.ro. Suntem în cea de-a treia oră de stresera. Silviu Munteanu sunt și vom mai petrece cu aproximație un ceas șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră este ceea ce consider eu până acum cea mai bună piesă a anului, care este Blues de la Laibach din Slovenia, Lublin. Iana, ascultăm Luigi Mangione, Laibach.
1: Fixul lui Silviu.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: de facerea lumii când Dumnezeu a lăsat și rock'n'roll-ul pe pământ, dar și dușul, cred că au apărut amândouă în aceea zi. Kiss am avut God Gave Rock'n'Roll to You, 19 minute peste ora 21, 26 de grade avem la această oră peste București, 10% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 60%, bate și vântul cu 5 km la oră, iar mâine cică o să plouă, mai vedem asta, o să avem o maximă de 19 grade și o minimă de 14. Iar vechitura mea din această oră este o piesă care a apărut astăzi, lansată ca single 11 iunie, dar în 1984, care trebuia să promoveze acest single, cel de-al doilea album cu același nume, ascultăm Dio, The Last in Line.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: Heroes, David Bowie. Aceasta este una din acele piese că era un moment în care chiar mai trebuia o piesă pentru album și nu era niciuna scrisă și s-a scris în câteva minute și a ieșit ce a ieșit, că atunci când te lovesc muzele, te lovesc, doar trebuie să zicem așa poetic, să ai chakrele crăpate pentru asta. Și apropo de povești,
1: povești cu Distors.
0: Ce invenție credeți că a mai schimbat pe aici pe acolo prin punctele esențiale industria muzicală? Social media a avut de asemenea un mare impact asupra industriei muzicale, prin aceea că orice muzician poate deveni acum la fel de vizibil ca în marile nume consacrate. Pe vremuri, unul din marile aturi ale caselor de discuri era distribuția. Acum tu ca muzician nu mai ai nevoie decât de internet pentru ca muzica ta să ajungă la public pe toate platformele existente. Altfel, vă dați seama că unii dintre noi vom povesti nepoților că suntem născuți înaintea internetului. Poate n-ar strica să mai ținem și nu numai vinilor pe acasă, ci și o casetă, o bandă.

0: De Duran Duran, There It No Wake Me Up False am avut, a venit acel moment pentru piesa tristă și melancolică a serii care vine din anii 90, sound de rock and roll și de New York, Warrior Soul, avem The Losers.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Mihaela Trofimov. Trăiți, oameni buni, cum vă place vouă că o viață aveți.
1: Exclusiv la Seven. Destre seara la 7.

0: cu Ronnie James Dio pe voce. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, despre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim și mâine, dar nu tot pe seară. Ne auzim la ceasuri de dimineață, să zicem așa, la a doua cafea, cam de pe la ora 10 încolo, până în jurul prânzului. Nu uităm nici de Românească mea din această oră. Este o piesă spre anii 90, de când exista formația AB4, ascultăm despre o tipă și din prea plinul inimii mele o noapte liniștită să avem.
1: Românească lui Silviu.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culori.
0: Exclusiv la 7.

0: B cu personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

ne cunoaște în situații neprevăzute, dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.